0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова».

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: П'ята година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
0: Навалюй гучніше. Тім

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

би ще більше квітла. Ти садівниця від Бога, врожаї далеко від тебе скромні, врожаї поруч карколомні. Вчитимусь плідності в тебе, вчитимусь гідності в тебе. Ти вчилась, тепер навчаєш.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Це як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: є слухо має. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухо Манія.
1: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж, і це Слухоманія. Ваш щотижневий гід у світі найсвіжіших вітчизняних релізів. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 треків. Від сонячного поп-звучання до концептуального інді, музичних експериментів та життєствердного гумору. Зокрема, далі слухаємо сонячний поп від Тарабарова, пісню «Maybe». Експериментального Андрія Бармалія, його річ «Я диско-ковбой».
2: Я диско-ковбой.
1: Глибоку і містичну мотанку від «Просто Енджі».
3: Вуха, засліплюємо очі, запалю заграви.
1: Терапевтичний сингл «Я вдома» від «Евіс Пан». Далі буде тиск від Ірини Федишин. Трохи року від «Циферблат» – пісня «Ромео і Джульєта». Нічний та меланхолійний рок-гіт «Вогні столиці» від гурту «Море спокою». Творчий тандем Мері Чеба та Славік Череп «Східний вітер». Звільнення з «Матриці» «Система спить» від співачки Лесі. Вівіт Роуз із «Сподіванням». В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого.
4: Я була ще вчора.
1: Пісня про нову любов Кирило від Тетя Мотя.
5: На мене дивитись, я можу влюбитись.
1: І наостанок іронічний маніфест незламності «Я окей» від гурту «Дно» разом із Мілошем, Дусіком та Моан.
6: Чому все так чесно, тільки у сні?
1: Кожна з цих пісень – відбиток емоцій, рефлексій та пошуків українських артистів, і ми переходимо до них прямо зараз.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тарабарової. Співачка презентує свіжий сингл із багатообіцяючою назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий кокетливий настрій і про перечуття романтики, коли ти ще не знаєш напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка підіймає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саундтрек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тарабарова.

Тарабарова «Maybe». Далі порція абсолютної музичної свободи від мультиінструменталіста, саксофоніста та експериментатора Андрія Бармалія. Його нова робота «Я диско-ковбой» – це суміш іронії та кінематографічної атмосфери. Трек-перформанс, що закликає скинути з себе маски, взути свої уявні ковбойські чоботи та просто розчинитися в шаленому танці посеред буденності. Хороший, поганий, злий. Андрій Бармалій. «Я диско-ковбой».

Андрій Бармалій, «Я диско-ковбой». Поскакали далі. Наступна у нас просто Енджі, яка колись була Енджі Крейдою. Її новий сингл отримав назву «Мотанка». Ця пісня написана на вірш відомої української поетеси Людмили Горової. Сама по собі лялька «Мотанка» – це традиційний український оберіг, який у композиції виступає потужним символом материнського захисту, безумовної любові та духовного порятунку. Занурюємося в українську містику. Просто Енджі. «Мотанка». Хорошо.

0: тебе не кину.
1: Просто Енджі та її мотанка.
2: Слухоманія.
1: А тепер Авіспанк. Із дуже близьким кожному релізом «Я вдома». У часи, коли поняття «дому» набуло абсолютно нового, емоційного і болючого значення, цей трек звучить як справжнє терапевтичне заспокійливе. Пісня про пошук свого безпечного місця, про затишок, який ми знаходимо в рідних стінах або в обіймах коханої людини. Атмосфера вечірньої розмови на кухні, коли всі маски знято і залишається тільки чиста правда. Авіспанк. «Я удома». Thank you.

0: Авіспан, я вдома. Повертаємося сюди за мить. Музики ще багато. Буде що послухати. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія.

0: є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і далі слово Ірині Федишин. Співачка демонструє трохи незвичну для себе річ – пісню «Тиск». Пісня про те, що не тільки кава може спричинити до підвищеного тиску, але й дехто особливий. Слухаємо. Ірина Федишин. «Тиск».

0: Ірина Федишин про те, від чого у неї тиск.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі Циферблат. Музиканти презентують трек «Ромео і Джульєта», який увійшов до їхнього концептуального альбому «Меланхолія». Самі хлопці зізнаються, що це найсвіжіший матеріал, написаний буквально кілька місяців тому. За своїм настроєм він вийшов доволі роковим та енергійним. Музикантам навмисно хотілося задати платівці більш агресивний динамічний тон із перших хвилин і не занурювати слухача одразу в ту глибоку меланхолію, яка розкривається вже в другій частині альбому. Кажуть, що ця річ про онлайн-спілкування та його раптове й безжальне обривання. Трохи року в цей ефір. Циферблат. Ромео і Джульєта.

циферблат про Ромео і Джульєту. Слухоманію продовжує група «Море спокою». Музиканти діляться синглом «Вогні столиці», який увійшов до їхнього свіжого лонплею «Аутсайдер». Романтичний гіт нічним мегаполісом, який манить своїми неоновими вогнями, але водночас може сховати тебе в натовпі та залишити наодинці з власними думками. Музичне зізнання в коханні рідному місту і рідній душі. «Море спокою» на зв'язку.

0: море спокою і його вогні столиці. А тепер творчий тандем Мері Чеба і Славік Череп. Музиканти вже раніше працювали разом, і ось нова річ від них. Композиція має назву «Східний вітер». Трохи Лесі Українки від апологета мілітарного репу Славіка і доза романтичного вокалу Марії.
1: Реклама.
0: Їхній спільний подих зі Сходу.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
0: Слухоманія. Слухоманія знову з вами. Ми вийшли на фінішну пряму і далі слово співачці Леся. Вона демонструє свій новий сингл «Система спить». Пісня про пробудження і про внутрішню свободу, коли натовп і соціальні правила залишаються позаду. А попереду тільки власне я, яке неможливо запхати в жодні рамки. Вмикаємо автономний режим разом із Леся. «Система спить».

Леся, поки система спить. Попереду кандидатка на приз за найдовшу і водночас найпоетичнішу назву пісні. Vivid Rose презентує трек «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого». Композиція увійшла до нового міні-альбому, який співачка писала цієї зими у Греції. Каже, це те, до чого вона йшла минулі 3 роки. Що ж, дорогу здолає той, хто йде. Vivid Rose. «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».

0: Вівід Роуз та її пісня «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».
1: Слухоманія.
0: Наступна новинка належить Оті Моті. Її свіжа прем'єра називається «Кирило». Як ділиться сама виконавиця, це дуже жива і трепетна історія про дівчину, яка вже тривалий час була емоційно закритою і нічого не відчувала, аж поки в її житті не з'явився той самий Кирило. Це пісня про момент, коли крига скресає, а серце раптом починає битися в шаленому прискореному ритмі нової закоханості. Слухаємо. Тьотя Мотя, Кирило.
2: У, так

Це була тьотя Мотя та її Кирило. А завершуємо разом з гуртом «Дно», який об'єднався з Мілошем, Дусіком та Моан для релізу із промовистою назвою «Я окей». Це щоденний маніфест самоіронії та незламності, коли навколо хаос, але ти впевнено кажеш собі «Я окей». Максимальний рівень ендорфінів на коня. На тому прощаюся. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте, наша музика – це наша суперсила. Почуємося за тиждень.

Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Південній Кореї за зраду партнеру можна сісти до в'язниці на 2 роки, повідомляє Корейський кримінальний кодекс, стаття про подружню невірність. Навіть любовні інтриги можуть мати серйозні наслідки.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Всім доброго сонячного.
1: Вітаю, друзі.
2: Мене звати.
3: О, друзі,
2: Бадьори,
3: бадьори прокидатися
0: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
4: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
1: 7 година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна. Залюбки проводу початок цього дня разом із вами на Тім ФМ. І впевнена, що з чудовою музикою на нашій хвилі 171 день вже цього 2021-го. Ой, чому першого? 26-й рік за календарем. Отакоє. Ну, в будь-якому випадку буде всім нам разом набагато приємніше, ніж без одне одного. І якщо зранку ще трішки конкретики більше потрібно комусь, за календарем на гадаю, сьогодні п'ятниця, і це 19 червня. Насамперед, дякуючи силам оборони за наш з вами захист, обіцяю вже за кілька хвилин розповісти про те, чию картину продали на художньому ярмарку в Швейцарії за 35 мільйонів доларів. А просто зараз пропоную переходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
4: Новини на Тім ФМ.
1: І почнемо традиційно з того, що тут до нас найближче.
4: Новини Чернігівщини.
1: Патрульні у Чернігові перевірили повідомлення про ймовірно озброєного чоловіка на вулиці Олега Міхнюка. Про це розповіли у прес-службі патрульної поліції Чернігівської області. Інцидент стався напередодні, близько 12-ї години. Жінка зателефонувала на лінію 102 і описала чоловіка. Патрульні знайшли його неподалік і встановили, що предмет був іграшковим автоматом. Із чоловіком провели профілактичну бесіду. У річці Снов на території Сновської громади 18 червня знайшли тіла двох чоловіків. Про це Челайн повідомив начальник відділення поліції номер 2 Корюківського райвідділу Ігор Осадчий. Зниклими були місцеві жителі Віктор Голова 1954 року народження та його син Максим 1981. 15 червня вони вирушили човном на риболовлю і не повернулися. Причину смерті наразі встановлює експертиза. У Прилуках відновлюють вуличне освітлення. Про це йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. Ліхтарі працюватимуть з 21-ї години до початку комендантської. Освітлення вмикають вперше з жовтня минулого року. Дозволи надали Прилуцька районна військова адміністрація та Чернігівобленерго. Одразу освітлять не всі вулиці. Мережі перевірятимуть і ремонтуватимуть поступово. У Ніжині муніципальна варта оновила перелік посадовців, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Рішення ухвалив виконавчий комітет через кадрові зміни на підприємстві. Попереднє рішення від 2 лютого 2023 року втратило чинність, а протоколи зможуть складати начальник, заступники і інспектори-ревізори. Йдеться про порушення правил благоустрою, утримання тварин, торгівлі і коріння у громадських місцях. У селах Ряшки та Валки, що на Прилуччині, до 23 червня тривають роботи з внесення страхового гербіциду на посівах кукурудзи. Про це йдеться на сайті Сухополов'янської сільради з посиланням на лист товариства «Дружба Нова». Використовують сертифіковані та дозволені в Україні препарати «Лаудіс» і «Мера». Ну і поблизу населених пунктів роботи проводитимуть з 21 до 6 години. 22 червня Donor.ua проведе відкриту донацію крові у ветеранському просторі Чернігівської міської ради. Про це повідомили організатори події. Забір крові обслуговуватиме Чернігівський обласний центр крові. Донація триватиме з 9 до 13. Чернігівська подія стане 6 у червневій серії акцій в ветеранських просторах. Перед участю донорів просять зареєструватися та перевірити протипоказання. Ми своєю чергою закликаємо вас долучатися, друзі. До інших новин. У Сумській громаді після російського авіаудару зайнялися склади з залишками сірковмісних речовин. Про це повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники кажуть, що загрози для населення немає, водночас у повітрі може відчуватися запах сірки. Жителів Бездрицької, Верхньосироватської, Краснопільської громад просять зачинити вікна, ну а ліквідація пожеж наразі триває. Президент Зеленський на саміті лідерів Європейського Союзу подякував перед засіданням партнерам за одностайну підтримку України. Про це голова держави повідомив під час спілкування з медіа. Зеленський назвав відкриття першого переговорного кластера «Основа» важливим моментом. Усього, нагадаємо, переговори про вступ охоплюють 6 тематичних блоків. Велика Британія до кінця 2026 року профінансує для України 150 тисяч безпілотників. Про це 18 червня повідомив міністр оборони Ден Джарвіс на зустрічі контактної групи. Йдеться про дрони українського виробництва майже на 1 мільярд доларів. Також передадуть понад 350 ракет для протиповітряної оборони і радари. Пакет профінансують через програму «ЕРА». Рух швидкісних поїздів між Мадридом і Барселоною призупинили через лісову пожежу в Каталонії. Про це інформує агенція Reuters. Залізничний оператор Ренфе зупинив сполучення на прохання пожежників, бо вогонь спалахнув поблизу колії. Перебої збіглися з підготовкою Іспанії до першої хвилі спеки. Метеорологи попереджають про зростання ризику пожеж вже з неділі у цьому регіоні.
4: Новини спорту.
1: Українська стрибунка з Жордини Ольга Бельченко побила юніорський рекорд України, що тримався 15 років. Про це повідомили у Федерації легкої атлетики на турнірі World Athletics Heino Lipp Memorial у естонському Їхві. Вона подолала 4 метри 40 сантиметрів. Попередні рекорди Ганни Шелих становили 4 метри 30 сантиметрів. І з цим результатом 18-річна українка перемогла, до слова, на змаганнях. Наші вітання.
4: Хороше наостанок.
1: Лауреат премії «Оскар» Матіс Каза стане продюсером фільму українського режисера Філіпа Сотиченка «Times New Roman». Про це пише видання «Variety». Стрічка розповідатиме про київського художника Романа, який після початку повномасштабної війни переживає особисту кризу. Герой вирушає Європою, досліджуючи політичні вбивства Симона Петлюри, Євгена Коновальця та Степана Бандери. Проєкт представлять на форумі «Трансильванія Піч Стоп». І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми стежимо і далі за перебігом подій. Будемо тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
4: Погода.
1: Далі кілька слів про те, чого від природи чекати нам з вами сьогодні, у п'ятниці, 19 червня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. Дощі з грозами також ймовірні протягом дня. Вітер північно-східний, дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому становитиме 70%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні в Ічні та Ніжині плюс 23, плюс 25, а у Прилуках, Куликівці, Корюківці та Чернігові термометри показуватимуть від 22 до 24 тепла.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Начальники зазвичай проводять у соцмережах більше часу, ніж їхні підлеглі. Про це повідомляє журнал «Психологія та суспільство». Навіть боси інколи вчаться лайкати більше, ніж працювати. Так що всі ми їх трошки скролимо.
0: Цікаві факти.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Це була Оля Цибульська для вас на радіо Тім. 7:20 на годинку. Доброго ранку, друзі. На хвилі Тім FM. Як обіцяла раніше, розповідаю вам, що ж там за така чергова сенсація в царині мистецтва. На цьому тижні у Швейцарії триває масштабна подія для поціновувачів мистецтва з усього світу. Художній ярмарок Арт Базель, який об'єднав уже майже 300 галерей із 43 країн, є однією з найважливіших подій сучасного мистецтва. Мабуть, головною сенсацією ярмарку можна назвати вже продаж за 35 мільйонів доларів однієї з картин Пабло Пікассо. Це робота 1963 року під назвою «Художник і його модель на тлі ландшафту». Пікассо написав її просто на пленері, на свіжому повітрі. І ще одну його картину хтось із поціновувачів придбав за майже 6,5 мільйонів доларів. А третя наразі представлена за 30 мільйонів, ще чекає на свого покупця. До слова, там же за роботу британського художника Девіда Гокні студіо «Інтер'єр номер 2» галеристам вдалося виручити 8,5 мільйонів доларів. Але щось мені підказує, що це ще не всі новини звідти. І до 21 червня, останнього дня проведення ярмарку, ми почуємо ще про пару сенсацій. Бо ж цьогоріч Арт Базель представляє роботи понад 4 тисяч художників з усього світу. Справді колосальний масштаб для одного тижня. Між іншим, усе починалося набагато скромніше. Перша така виставка пройшла у 1970 році з ініціативи 3 місцевих галеристів. І тоді там представили роботи 110 учасників з 10 країн. Але й понад півстоліття тому подія мала шалений успіх. Отак одразу з першого разу вона зібрала тоді понад 16 тисяч відвідувачів, кожен з яких заплатив символічні 5 франків за вхідний квиток. Як то кажуть, рахуйте.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 7.43 на годиннику. Друзі, доброго ранку. У нас в цей час на радіо Тім Астропрогноз на сьогодні за розкладом, тож не баритимуся, розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, спробуйте трохи знизити темп і не беріться за все одразу. Краще спокійно завершіть найпростіші справи. Тельцям астрологи радять обирати стабільність і комфорт. Подбайте про простір навколо себе та не поспішайте з важливими рішеннями. Близнюки, будьте відкритими до розмов. Легка зустріч або коротка ідея можуть бути і дати настрій на весь день, бути джерелом таким собі. Раки, вам сьогодні потрібні тиша і емоційна рівновага. Увага! Завершуйте справи без поспіху та залиште вечір для відновлення. Леви, вам цей день нагадає, що те, що зроблено, вже має цінність. Похваліть себе за результат і сплануйте приємний відпочинок. Дівам корисно навести лад у справах, однак не застрягайте в дрібницях, головне сьогодні завершити основне. Терези, зірки рекомендують відшукати вам гармонію у спілкуванні. Цей день підходить для домовленостей, дружніх розмов і спокійних рішень. Скорпіони, час відпустити напругу цього тижня. Не тримайтеся за зайве, дайте собі більше внутрішньої свободи на початку вікенду. Стрільці сьогодні захочуть руху і нових планів. Коротка прогулянка або зустріч з друзями допоможуть перезавантажитися. Козирог, підбийте підсумки тижня, завершіть те, що можна закрити сьогодні, і не переносьте втому у вихідні. Водоліям п'ятниця може принести натхнення. Записуйте цікаві думки і дозвольте собі трохи більше легкості. Риби, не перевантажуйте себе. Дайте місце спокою, мріям і простому відпочинку без почуття провини, якщо начальство, звісно ж, дозволить. Жартую та зрештою, хто би що не казав, пам'ятаємо, друзі, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а кращим зробити настрій і день завжди може крута музика на Тім ФМ. І до неї в ефірі ми повернемося вже буквально за кілька секунд. Всім ще раз доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Сила слова».
2: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
1: «Сила слова». Тім ФМ.
0: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: За 3:08 в Україні, друзі, доброго ранку. На хвилі радіо Тім. За 3 хвилинки будемо говорити про все важливе і актуальне, що нам в Україні відбувається, точніше, на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Восьма ранку в Україні. Друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тіму. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині провели онлайн-засідання Регіональної ради з питань зайнятості та розвитку.

0: Навичок. Про це повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації. Обговорили підготовку кадрів, професійну освіту та підтримку працевлаштування. В області, до слова, працюють 13 закладів профосвіти, де навчаються близько 6400 людей. Також на заході представили гранти НБЛ від 150 до 300 тисяч євро. У поліклінічному відділенні Прилуцької дитячої лікарні вперше за 50 років розпочали капітальний ремонт. Про це йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. Загальна вартість робіт – близько 6 мільйонів гривень. Половину виділило місто, половину – французький фонд «Солідаріті». За словами директорки Ольги Олесі Даруйте-Цибенко, ремонт проведуть у 3 етапи. Поліклінікам прийом дітей не припинятиме. Сьогодні, 19 червня, о 10 годині в Сухополов'янському сільському клубі відбудеться засідання виконавчого комітету. Про це повідомляє тамтешня сільська рада на своєму сайті. Нагадуємо адресу для тих, хто зацікавлений: село Сухополова, вулиця Закарпатська, 1. На розгляд винесуть програми щодо доріг, підтримки первинної медицини, земельних відносин і бюджету громади. Також розглянуть матеріальну допомогу, проєктно-кошторисну документацію, склад молодіжної ради та комплексний план стійкості. Міський голова Ніжина Олександр Кодола провів особистий прийом громадян. Про це він повідомив у Фейсбуці. Звернення, зазначає мер, стосувалися благоустрою, освіти, соціального захисту та житлово-комунальної сфери. Обговорили пішохідний перехід через колії, привокзальну територію, паркування, стихійну торгівлю та грейдерування вулиці Євлашівської. Окремо говорили про вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС і можливе відкриття першого класу в гімназії номер 11. Усі звернення взято на контроль. У Коропі напередодні пройшов обрядовий фестиваль української весільної пісні та презентували книгу «Покорно прошу». Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади. Авторка видання, заслужена працівниця культури України Ганна Сушко з села Пуста Гребля, зібрала 215 автентичних весільних пісень. Книга ця має QR-коди із записами старовинних мотивів, а фестиваль був благодійним, збирали донати для Збройних сил України. До інших новин. Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій уразили нафтобазу Ростов-Нефтіпродукти, базу пально-мастильних матеріалів у Гуково Ростовської області. Про це командування Сил спеціальних операцій повідомляє у соцмережах. Операцію провели у взаємодії з рухом «Чорна іскра» на території Росії. Кілька дронів досягли цілей, на об'єктах зафіксували пожежі і руйнування. Уражені бази підтримували транспортну систему області та військову логістику російської армії. Уряд Швеції виділяє 108 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння для Збройних сил України. Про це повідомили у Міноборони Швеції. Кошти спрямують у межах програми Pearl. Йдеться, зокрема, про сучасні засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. Це вже четвертий внесок Стокгольма за цим механізмом, а загальна підтримка становить 543 мільйони доларів. Міністр оборони Михайло Федоров у Брюсселі обговорив із представниками Європейського Союзу швидку підтримку оборонних потреб України. Про це йдеться у повідомленні міністерства. Зокрема, говорили про кредит ЄС і швидке надходження першого траншу. Серед пріоритетів – дрони та посилення протиповітряної оборони. Із Каєю Калас Федоров обговорив механізми СЕЙФ і Європейського фонду миру, зокрема 6,6 мільярди євро на нові закупівлі. А правоохоронці в Україні тим часом провели обшуки у посадовців Фонду державного майна через можливе заниження вартості торговельно-розважального центру Ocean Plaza перед продажем. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Слідство перевіряє зловживання владою або службовим становищем із тяжкими наслідками. Раніше актив, нагадаємо, стягнули в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду. За версією слідства, могли впливати на оцінку, стартову ціну і умови продажу. Вилучені документи, розслідування триває.
1: Новини спорту.
0: Жіноча збірна України з волейболу поступилася Польщі у Лізі Нації 2026 року. Про це пише «Укрінформ». Матч завершився з рахунком 1-3 за партіями 21-25, 13-25 і 25-22 та 23-25. Найрезультативнішою в Україні стала капітанка Світлана Дорсман, яка набрала 13 очок.
1: Хороше наостанок.
0: Співачка Фіїнка зібрала 1,5 мільйона гривень на потреби українського війська під час гастролей у Сполучених Штатах Америки. Її благодійний тур США тривав з 14 травня до 4 червня. Вона відвідала 10 великих міст, зокрема Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Сіетл і Філадельфію, популяризуючи сучасну українську культуру в цілому та, зокрема, гуцульську традицію.
1: Курс валют.
0: І ще кілька слів про те, яке співвідношення іноземних валют до української гривні встановив на сьогодні Національний банк України. Отже, 19 червня 2026 року долар США офіційно коштує 44 гривні 91 копійку, євро 51 гривню 46 копійок, а польський злотий 12 гривень і 8 копійок. Такими, друзі, були основні новини на цей час. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається, і менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині пануватиме хмарна з проясненнями погода. Цієї п'ятниці також можливі дощі з грозами, а північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 70% в середньому. Ну, а якою температура повітря буде 19 червня у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, сьогодні в Ічні та Ніжині термометри показуватимуть по обіді плюс 23, плюс 25, а у Прилуках, Куликівці, Курюківці та обласному центрі місті Чернігів можемо розраховувати на 22-24 тепла.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. У стародавній Греції дати комусь яблуко означало зізнатися у коханні, повідомляє журнал «Історія та культура». Яблуко – то не тільки корисне, а й романтичне. Інколи навіть фрукти можуть сказати більше, ніж слова.
0: Цікаві факти.

0: Друзі, я думаю, ви як і я колись неодноразово стикалися з такими народними прикметами, повір'ями, забобонами, коли раптом бабусі кажуть, що не можна користуватися ножами і віддалками в якісь конкретні дні, і особливо дітей пильнують від цього. Чому так відбувається? Мені здається, що це вже тепер за результатами своєї етнографічної експедиції можуть нам розповісти співробітники музею Івана Гончара. Вони побували у селі Морівське Чернігівського району і зафіксували там унікальний обряд проводи русалок, який завершує цикл зелених свят на Чернігівщині. Дослідники задокументували цю традицію, яку місцеві жителі зберігали протягом багатьох поколінь. Так ось, за народними віруваннями, русалками вважали душ людей, які померли під час русального або троїцького тижня. І вважалося, що на короткий час вони у цей період повертаються до світу живих. Селяни дотримувалися особливих звичаїв саме протягом цих свят, влаштовували поминальні обіди, уникали використання ножів і виделок, і особливо дітей пильнували від цього. На 50-й день після Великодня русалок урочисто проводжали до потойбічного світу. Дівчата і жінки одягали вінки зелені та квітів, співали обрядових пісень і проходили селом до кладовища, а там залишали зелені гілки і квіти. І саме цей етап обряду вдалося зафіксувати науковцям нашим під час експедиції. Дослідники зазначають, що традиція побутувала в Морівську до початку повномасштабного вторгнення, а останнім роками її підтримують етномузикологи та фольклористи. Однією з ініціаторок відродження обряду стала дослідниця пісенної обрядової культури Чернігівщини Ірина Данилейко. Дякуємо їй за це. До слова, під час експедиції вдалося також поповнити і музейні фонди. Жителі Морівська передали старовинні сорочки, керсетки, фартухи, спідниці, прикраси та вишиті рушники, які є важливими зразками матеріальної культурної спадщини нашого регіону.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: На радіо «Тім» для вас, друзі, творчі Клавдія Петрівна, «Орбіти», 8.39 на годиннику. Я знаю, що вчені дотепер мають кілька гіпотез стосовно того, чи не завдяки якимось мінералам, занесеним з орбіт інших планет на нашій Землі, зародилося життя і, зокрема, ґрунт, в якому ростуть рослини. Так ось, що примітно, в Україні нещодавно відкрили перший музей живого ґрунту, Soil Museum, і з'явився він у Полтавському державному аграрному університеті відносно недалеко від нас. Це таке місце, де поєднують науку, освіту і сучасні технології. Створили його для дослідження ґрунтових екосистем, популяризації знань про ґрунти та реалізації просвітницьких і мистецьких проєктів. Ініціатор відкриття музею Юрій Дмитрук пояснює, що Soil Museum є частиною глобальної ініціативи Європейського Союзу, спрямованої на перехід до здорових ґрунтів. Чому це важливо? Ну, через ґрунти людство отримує близько 95% продовольства. Тобто від їхнього стану напряму залежить якість їжі, врожайність і продовольча безпека. Пам'ятаю, натрапляла якось в соцмережах на такий сюжет про те, що з інших країн, зокрема з країн Північної Америки, багато дослідників і аграріїв приїжджають в Україну, аби дізнатися, як так виходить у нас бути тією самою країною, що експортує на весь світ пшеницю. Чому тут така родюча земля? Люди буквально ставали на коліна, ось ці з іноземці, і цілували наш ґрунт, уявіть собі. А в музеї, про який ми говоримо, використовують новітні технології, які дозволяють відстежувати температуру, рівень кислотності та інші показники родючості. І відвідувачі там зможуть побачити, як працює ґрунтова екосистема, яку роль у ній відіграють мікроорганізми і чому ґрунт – це не просто земля під ногами, а живе середовище, від якого залежить наше майбутнє. Як на мене, доволі цікава історія, тим більше, що це не така класична виставка, якийсь простір, експозиція, а саме дослідницький живий центр, де можна багато цікаво для себе дізнатися. Тож, якщо буде нагода, я особисто планую відвідати і вам рекомендую теж.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
5: Програма «Сила слова».
6: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
5: Сила слова. Team FM.

0: І справді є щось таке фантастичне і приємне у тому, щоб підспівати улюбленим хітам, навіть цього не усвідомлюючи. На радіо Team Some Kind of Heaven with Hurts для вас, саме для цього. Можливо, для того, щоб настрій цієї п'ятниці був максимально класним. І початок дня був теж супервим у компанії радіо Team. Друзі, за 5 хвилин з невеличким гаком на початку наступної музичної години будемо говорити про все важливе і актуальне. Традиційно вашій увазі новини Чернігівщини, України, усього світу, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на третій рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайк.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 3 хвилини по 9 за Києвом і в цей час вашій увазі на радіо Тім свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Протягом минулої доби, 18 червня, російська армія атакувала Новгородцівську, Саманівську та Сновську громади нашої області. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Під вогнем були щонайменше 9 населених пунктів. Росіяни застосували реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, ствольну артилерію. І міномети зафіксували 32 вибухи, найбільше у Хрінівці. У Ніжині на будівлі гімназії номер 9 відкрили меморіальні дошки 4 загиблим захисникам України. Про це йдеться у повідомленні гімназії. У цій школі навчалися Андрій Лінник, Андрій Гладкий, Андрій Чаус і Ігор Ісаков. Вшанувати воїнів прийшли рідні, друзі, побратими, педагоги і учні. Усі 4 загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України. 22 червня Donor UA проведе відкриту донацію крові у ветеранському просторі Чернігівської міської ради. Про це повідомили організатори. Забір крові обслуговуватиме Чернігівський обласний центр крові і триватиме донація з 9 до 13 години. Чернігівська подія стане 6-ю у червневій серії акцій у ветеранських просторах. Перед участю усіх донорів просять зареєструватися та перевірити обов'язково протипоказання. Ну а ми закликаємо вас, шановні слухачі, долучатися до цієї чудової ініціативи. У Прилуках провели дитячі змагання з пляжного волейболу до Всеукраїнського олімпійського дня. Про це повідомили організатори заходу. Турнір відбувся на території Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. У ньому взяли участь 14 команд. Хлопці і дівчата грали разом. Мета заходу – активний відпочинок дітей під час канікул і підтримка спортивної форми. Як зазначають організатори, переможців нагородили медалями та грамотами. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1577-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Цього четверга на лінії фронту було зафіксовано 248 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вчора пункт управління БПЛА, 6 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи та 6 пунктів управління. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також знешкоджено 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 4 наземні робототехнічні комплекси, 4 ракети, 1968 безпілотних літальних апаратів, 441 одиницю автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога. До інших новин. Європейський парламент ухвалив резолюцію із засудженням вторгнень російських дронів у повітряний простір країн Європейського Союзу. Про це повідомляється на сайті Європарламенту. За документ проголосували 412 депутатів, 63 були проти, 53 утрималися. Депутати назвали ці інциденти частиною стратегії Кремля із залякування Європейського Союзу. Парламент закликав прискорити постачання Україні систем протиповітряної оборони, ракет, боєприпасів, безпілотників та посилити східний фланг. Литва виділяє 7 мільйонів євро на 4 проєкти відбудови України. Про це повідомляє тамтешній суспільний мовник із посиланням на литовський уряд. 4 мільйони підуть на сонячні електростанції для щонайменше 25 шкіл і лікарень, по 1 мільйону спрямують на транспортний фонд, партнерство муніципалітетів і програму Create Ukraine. Вона має повернути 25 молодих фахівців до 2027 року. Укрпошта продала на аукціонах понад 1000 автомобілів, які використовувала для поштових перевезень. Про це повідомили на сайті компанії. Перший етап завершився у лютому продажем 716 машин за близько 9 мільйонів гривень. На другий виставили ще 316 авто, 42 аукціони вже відбулися. І найдорожчим лотом, як пишуть, виявився радянський автомобіль за 916 тисяч гривень, а точніше 23 радянські авто, які продавалися всі разом.
1: Новини спорту.
2: Футболісти київського «Динамо» першими в національній лізі до 19 років перетнули позначку у 110 дублів. Про це повідомляє українська прем'єр-ліга. Загалом динамівці мають 116 таких матчів. У сезоні 2025-2026 зафіксували 68 дублів. Найчастіше по 2 голи забивали юнаки «Шахтаря» 10 разів і «Динамо» 9. Ювілейний дубль 9 листопада оформив Павло Люсін.
1: Хороше наостанок.
2: У місті Девіс в Каліфорнії американська громадська організація YOLA for Ukraine провела благодійний вечір і, як повідомили в інстаграмі, спільнота The Sunflower Society під час події зібрали там 7 тисяч доларів на медичні матеріали для українських військових. Долучилися до події близько 50 людей, частину коштів дали аукціони і лотерея, а ще 4 500 доларів пожертвували безпосередньо під час вечері. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо знову тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: У п'ятницю, 19 червня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме хмарно з проясненнями погода. Сьогодні очікуються дощі з грозами протягом дня, північно-східний вітер дутиме при тому зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 70%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Тож в Ічній Ніжині по обіді плюс 23, плюс 25 показуватимуть термометри, а у Прилуках, Куликівці, Корюківці та обласному центрі місті Чернігів очікується протягом дня від 22 до 24 тепла.
1: Погода на Тім ФМ. Реклама.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик».
4: Пірнею літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків, яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень. Фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

тобою вдвох на все життя, вдвох на все життя. Я одразу знав, ти для мене перша і одна, перша і одна.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Слово «кайф» походить від арабського слова «кеф» та означає час приємного байдикування. Про це повідомляє журнал «Мовознавство та культура». Іноді навіть слова можуть нагадувати нам про насолоду простими речами. Часом досить просто нічого не робити.
0: Цікаві факти.

0: 9:19 на годиннику, друзі. Доброго ранку. Ну що, у нас, як завжди, в цей час звіряємося з зірками. Який настрій, щодо чого, що кажуть астрологи. А астрологи кажуть, що в 17 червня, в цей день, Венера у Леві увійшла в опозицію до ретроградного Плутона у Водолії, створивши напружений астрологічний аспект, який посилює пристрасть, ревнощі, бажання, боротьбу за контроль і приховані емоції. І цей транзит може вивести на поверхню старі образи, невирішені конфлікти та питання самоцінності. І найсильніше вплив відчують 4 знаки зодіаку. Просто зараз давайте дізнаємося, про кого саме йдеться. Овен. Представники цього знаку можуть опинитися в центрі емоційних ігор, пов'язаних з увагою та визнанням. Вам варто, шановні, уникати суперництва за прихильність інших людей і не дозволяти ревнощам керувати своїми рішеннями. Наступні в цьому списку тельці. На перший план у вас вийде конфлікт між домашнім комфортом і професійними амбіціями. Можуть найближчими днями загостритися питання безпеки, контролю особистих кордонів, що спровокує сильні переживання. Дихайте і не ухвалюйте поспіхом жодних рішень, радять зірки. Близнюки, вам треба особливо обережними бути зі словами. Під впливом ось цього нагромадження, про що я говорила трішечки раніше, хто в чому, в якому знакі, Плутон ретроградний і так далі. Ретроградний, оце точно ще. Так ось, вам доведеться зіткнутися з ризиком маніпуляцій, непорозуміння або конфліктів через інформацію, можливо, недостовірну, і спілкування в цілому буде важче даватися. Тож, знов-таки, рекомендація бути максимально спокійними, настільки, наскільки це можливо, уважними до деталей у тому числі. Ну і, зрештою, раки. Представникам цього знаку доведеться переосмислити власну цінність, емоційні вкладення у стосунки і питання довіри. А період в цілому може показати, де саме ви віддаєте занадто багато, не отримуючи рівноцінного фідбеку. Як то кажуть, щось взамін має бути для балансу. Тож звертайте на це увагу також і баланс намагайтеся тримати. Ну, а загалом протистояння Венери та ретроградного Плутона змушує всіх знаків зодіаку зіткнутися зі своїми тригерами, ревнощами і прагненням контролювати ситуацію. І водночас, як кажуть астрологи, цей аспект дає нам шанс побачити токсичні моделі поведінки, глибше зрозуміти власні почуття і пройти важливу внутрішню трансформацію. Які б ви самі собі не обирали найближчим часом іспити життєві, нехай улюблена музика на Радіо Тім дозволяє всі трансформації проходити максимально комфортно і з класним настроєм. Доброго ранку, шановні!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Лиш музика. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї. Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9:42 на годиннику, а я бачу в новинах, друзі, те, що дуже-дуже не сподобається багатьом любителям гаджетів Apple. Тім Кук попередив про незворотність підвищення цін на продукцію своєї компанії і пояснює топ-менеджер це зростанням попиту і цін на чіпи пам'яті та накопичувачі з боку компанії, які будують інфраструктуру для штучного інтелекту. Це Google, Microsoft, Meta і Amazon. Apple, мовляв, довгий час намагалася компенсувати зростання витрат своїми силами, але ситуація стає, так би мовити, нестійкою. І тепер у інтерв'ю The Wall Street Journal Кук зазначає, що здорожчання не уникнути. Хоча Apple робить нібито все можливе, щоб сповільнити зростання витрат і захистити клієнтів від підвищення цін, але ситуація стає, мовляв, нестабільнішою. А водночас очільник Apple не зазначив, яка саме продукція здорожчає, коли очікувати на стрибок цін, яким саме цей стрибок буде. Втім, зазначимо, що насправді від початку 2025 року ціни на пам'яті, накопичувачі зросли приблизно у четверо. І за підрахунками дослідницької компанії Tech Insights, якщо зростання ціни на чіпи повністю перенесуть на гаманці покупців, наступна модель iPhone Pro буде дорожчою за своїх попередників приблизно на $270. А на думку ще інших експертів, ціна на новий iPhone 18 Pro в Сполучених Штатах Америки загалом стартувати від $1300. Як це буде насправді, поживемо, побачимо. Ну, а нині, не думаючи про погане, рухаємося далі з улюбленою музикою на Team FM. Доброго ранку всім.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073-783-80-90. Деталі на «Гранат.ua».
7: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
8: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
9: Програма «Сила слова».
10: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
9: Сила слова.
11: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 10 ранку, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо «Тім». В цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Корюківській районній військовій адміністрації вручили державні нагороди рідним загиблих військових. Про це повідомили в тамтешній районній військовій адміністрації. Орденами за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджені солдат Євгеній Масленук із Великого Щемеля, солдат Михайло Самусенко, капітан Анатолій Ткаченко із Зісновська та старший солдат В'ячеслав Тищенко із Перелюба. Відзнаки родинам передав начальник адміністрації Павло Мірошниченко. У Бахмачі Ніжинського району 18 червня сталася пожежа господарчої будівлі. За наданою інформацією, загоряння виникло у 20-й годині 36 хвилин по вулиці Ярослава Мудрого. Вогонь знищив частину покрівлі на площі 20 квадратних метрів, ще 20 квадратних метрів покрівлі пошкоджено. Причину пожежі наразі встановлюють. Козелецький районний суд виніс вирок начальнику тилу навчального центру «Десна». Як повідомляє Суспільне, йдеться про те, що суд визнав чоловіка винним у розкраданні харчів військової частини А-1048. Обвинувачення стосувалося 59 епізодів. Збитки оцінили у 482 151 гривню 44 копійки. Покаранням за це будуть 10 років ув'язнення і позбавлення звання майора. У селах Охіньки та Переволочна до 25 червня тривають роботи з позакореневого підживлення посівів кукурудзи. І за інформацією ТОВ «Дружба Нова», роботи виконуватимуть у денний час, а для підживлення використовуватимуть препарати

0: гумі фільдфордеаміно і сульфат магнію. Насамперед, інформація ця важлива для бджолярів, адже ж і в повідомленні зазначають, що добриво та всі його компоненти безпечні для населення і комах. Інформацію оприлюднили власне на сайті Сухополов'янської сільради, насамперед для відомопасічників. До інших новин. У ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 90 ударними безпілотниками і імітаторами інших типів. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Оборону відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Станом на тепер відомо про збиття або подавлення 79 дронів, зафіксовано влучання 9 безпілотників на 8 локаціях. Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів на військове обладнання. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони цієї країни. Кошти надійдуть двома внесками по 50 мільйонів протягом наступних 12 місяців. Загальна підтримка Австралії перевищить 1 мільярд і 800 мільйонів доларів. З них понад 1 мільярд і 600 мільйонів – військова допомога. Після ударів українських безпілотників по нафтоприродному заводу поблизу російської столиці жителі Москви та Підмосков'я скаржаться на нафтові дощі. У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили ураження та повне виведення з ладу обох виробничих установок НПЗ та 100% зупинення первинної переробки на цьому підприємстві. Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив про знищення нібито 194 дронів і визнав, що кілька безпілотників таки дісталися заводу. За даними місцевих медіа, там виникло щонайменше 5 осередків займання. Водночас ціни на нафту і бензин знижуються після меморандуму між Сполученими Штатами Америки та Іраном про можливе завершення війни протягом 60 днів. Про це пише Bloomberg. Нафта марки Brent подешевшала на 1,3%, майже до 78 доларів за барель. У Сполучених Штатах Америки бензин уперше з березня упав нижче 4 доларів за галон. Очікують, що Ормузька протока залишиться відкритою. Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації України запускають бета-тестування розірвання шлюбу в Дії. Про це повідомили в прес-службі Дії та Мін'юсту. Послуга доступна подружжям із взаємною згодою та без спільних неповнолітніх дітей. Заяву, підтвердження рішення і етапи процедури можна буде проходити онлайн. Закон передбачає місячний строк на обдумування, а форму для тестування мають заповнити обоє.
1: Новини спорту.
0: У Стамбулі презентували логотипи і візуальну айдентику четвертих європейських ігор, які відбудуться 16-27 червня наступного 2027 року. Про це повідомила прес-служба Національного олімпійського комітету України. Емблема поєднує силует Босфорського мосту, пелюстки тюльпанів і полум'я Олімпійських ігор. Очікують близько 7,5 тисяч спортсменів на цих заходах. І вони змагатимуться у 26 видах спорту та розіграють 334 комплекти нагород.
1: Хороше наостанок.
0: У Вінниці у Подільському зоопарку народилося дитинча леопардів. Про це повідомили у прес-службі закладу. Батьки цих леопардів – пантера принц і плямиста леопардка принцеса, яких навесні 2024-го евакуювали з Донеччини. Малюки вже бачать, реагують на звуки і виходять з матір'ю до відкритого вольєра. До тримісячного віку вони будуть під наглядом фахівців, а восени родину планують воз'єднати. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: У п'ятницю, 19 червня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. Протягом дня також можливі дощі з грозами, а північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 70%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення радіо Тім сьогодні, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди
2: приходи магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, друзі, в Ічні та Ніжині сьогодні термометри по обіді показуватимуть плюс 23, плюс 25, а у Прилуках, Куликівці, Корюківці та Чернігові має бути в день від 22 до 24 тепла.
1: Погода на Тім FM.

0: 10:14 в Україні. Друзі, доброго ранку, автомобілісти. Слухайте уважненько. Porsche приготував справжній подарунок для всіх, хто виріс на історії іграшок. Автовиробник створив три унікальні версії моделі 911, присвячені улюбленим героям – Вуді, Джесі та Базу Лайтеру. Кожне авто єдине у своєму роді, а працював над ними спеціальний підрозділ Porsche, що займається індивідуальними замовленнями. Автомобіль База вийшов у фірмових кольорах космічного рейнджера – білому, зеленому та фіолетовому, з логотипами на кузові і навіть особливими шинами, де напис «Goodyear» перетворили на «Lightyear». Машина Вуді отримала джинсовий узор із золотими елементами, схожими на ремінь ковбоя, а в салоні – дерево, вінтажна шкіра та килимки з коров'ячим принтом. Ну а для Джесі розробили окремий перламутровий білий колір, що нагадує гудзики на її сорочці, плюс яскраві сині та червоні акценти в салоні. Всі три авто розіграють на благодійному аукціоні. Ну, а така увага до деталей – це не те, щоб щось дивне, адже історія іграшок 5 якраз учора стартувала, принаймні, в українському прокаті. І там до улюблених ролей повернулися Том Генкс і Тім Аллен. Йдеться про озвучку, а вже ж. А одну з пісень до фільму, між іншим, написала Тейлор Свіфт. Цей факт у секреті тримали навіть від акторів аж до прем'єри. Словом, історія іграшок 5 вартує нашої з вами уваги. І рухаємося далі з класним настроєм, контрольованою швидкістю. Всім, хто за кермом і просто у дорозі, нехай щастить зеленої хвилі вам і класного настрою. Доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: I was addicted to love and lies that I was sold. I'd rather die alone than have to live in the dark days. I had to do it the hard way. I had to
1: Реклама.
0: Do it the hard way.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: 10:38 в Україні. Друзі, доброго дня. Ви на хвилі радіо Тіма. Нагадаю, що є у нас така чудова рубрика, як «Гарячий привіт». І ви можете у ній легко передати одне одному теплі слова і вітання будь-які з будь-чим, хоча б з тим, що стартувала п'ятниця, і вже дуже скоро почнеться прекрасний літній вікенд. До слова, температура повітря найближчими днями в нашому регіону потихеньку збільшуватиметься за прогнозами синоптиків, а отже літо відчуватиметься трішки більше для тих, хто засумував за теплом, але зрештою, як мені здається, більшості з нас нині цілком комфортно, можна навіть економити на кондиціонуванні. Але не про економію зараз, а про те, щоб тримати зв'язок і ділитися крутезними емоціями. Про зв'язок. Телефон студії, нагадаю, 093-429-88-99. За цим номером у Вайбері або Телеграмі можете надсилати свої повідомлення, і я ваші вітання обов'язково передам. Ще раз 093-429-88-99. Ну, а далі поговоримо про ювілей, з яким можна було б у рубриці «Гарячий привіт» привітати компанію Peugeot, точніше їхній фургон-партнер. Цій моделі вже 30 років, і до ювілею компанія підготувала особливу версію під назвою «Partner Active». Найцікавіше, там кажуть, у салоні. Інженери Peugeot з'ясували, що приблизно 40% власників фургона взагалі не користуються третім місцем спереду, тож замість нього придумали розумне рішення – сидіння Flexi Seat, яке можна просто складати вертикально. І завдяки цьому вантажний відсік стає більшим приблизно на пів кубометри. Також оновили передню панель та дверні карти. Все зробили зручнішим для водія. Ну, зрештою, за 30 років можна було б додуматися оптимізувати дизайн. А ще додали приємні дрібниці, такі як висувний столик для роботи прямо в салоні, підскляник і додаткові кишені для речей. Буде такий оновлений фургон-партнер від Peugeot двох розмірів, вона 4,4 і 4,75 метри завдовжки, а вантажний відсік вмістить до 4,4 кубометра речей. Вантажопідйомність буде до тонни. Що цікаво, покупці зможуть обрати електричну версію. Запасу ходу в такої моделі вистачить на 270 кілометрів. Ну і є, звісно ж, звичні варіанти. Теж бензиновий та дизельний двигуни. Ну а вже в 2027 році з'явиться ще й гібридна модифікація.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2 тисяч гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж». Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
2: Програма «Сила слова».
3: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
2: «Сила слова».
4: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: Ми на радіо Тіму, його саме вайб з 10.55 на годиннику. О, ви не уявляєте собі, наскільки приємно отримувати ваші повідомлення у вайбері, шановні друзі. Ось нам Саня пише. Доброго ранку, радіо Тім. Привітайте, будь ласка, мого кума Семена з Днем фермера. Він взявся саме вирощувати помідори. Тож най вродить добре. І всім нашим слухачам, точніше вашим тут написано, побажання гарного дня. Ну що ж, всім, хто вирощує будь-що, врожай її взичимо, а вже ж і Семена вітаємо з Днем фермера, і всіх фермерів, які слухають радіо Тім. Також, Саня, дякую за те, що ви з нами. Рухаємося далі, друзі. Вже за 4 хвилинки традиційно говоримо про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, а в усьому світі. Дізнаєтесь обов'язково з випуску новин на радіо Тім. Залишайтеся з нами і пишіть ще у рубрику «Гарячий привіт» 093-429-88-99. Це легко і безкоштовно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 11-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Чернігівщину і найбільше, як завжди, прикордонні громади. Про це у телеграмі повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус уранці сьогодні. У Новгородсіверській громаді безпілотник пошкодив будівлю школи у Семенівці. Після атак дронів пошкоджені дахи будинку культури і господарські будівлі. Також ворог атакував енергооб'єкти нашого області. Будівлю Прилуцької міської ради, пошкоджену російським безпілотником, допоможуть відновити представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Про це повідомляє Прилуцька міська рада. Партнери нададуть будівельні матеріали для ремонту, а фінансуватимуть роботи з місцевого бюджету та за підтримки інших організацій. Насамперед планують герметизувати приміщення, щоб захистити будівлю від опадів восени і взимку. У селі Кунашівка Ніжинської громади відкрили поліцейську станцію. Про це у Фейсбуці повідомив Олександр Кудола, мер міста Ніжин. Вона працюватиме у межах проєкту «Поліцейський офіцер громади». За безпеку округу відповідатиме капітан поліції Олег Зогій. Для служби він отримав новий автомобіль, ремонт, оснащення станції та авто профінансували з бюджету громади. Ічнянський районний суд визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Чоловік адміністрував закриту телеграм-групу з понад 400 учасниками, де повідомляли про місця перебування працівників територіальних центрів комплектування і поліції. Суд призначив 5 років ув'язнення, але звільнив від відбування з випробувальним строком на 1 рік телефону, який містив докази протиправної діяльності, правоохоронці конфіскували. На Чернігівщині припинили діяльність групи, яка, за версією слідства, збувала психотропи у Менській виправній колонії номер 91. Про це повідомив відділ комунікації поліції області. Троє засуджених організували там канал постачання особливо небезпечної речовини. Поліція задокументувала 9 фактів збуту. Під час обшуків вилучили 20 пакунків речовини і 20 лампочок зі сховками. Усім трьом повідомили про підозру. Далі важливе оголошення про відкриту донацію крові у теранському просторі Чернігівської міської ради, яку 22 червня проведе організація Donor.ua. Як повідомляється, забір крові обслуговуватиме

0: Чернігівський обласний центр крові і триватиме донація з 9 до 13 години. Ця подія Чернігівська стане вже шостою у червневій серії акцій у ветеранських саме просторах. Перед участю всіх донорів просять зареєструватися та обов'язково перевірити протипоказання. Ну а ми закликаємо долучатися до цієї чудової ініціативи. До інших новин. Російські війська атакували безпілотниками цивільні судна в акваторії Чорного моря. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громади території Олексій Кулеба. На судні під прапором Панами загинув один моряк, ще двоє були поранені, один тяжко. На судні під прапором Сент-Кітс і Невіс легкі поранення дістали троє членів екіпажу. Кулеба назвав це ударом по свободі судноплавства і міжнародній торгівлі. Під час 35-го засідання Рамштайну партнери оголосили 4 мільярди доларів нової допомоги Україні. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров. Майже мільярд доларів спрямуються на механізм Pearl для ракет до Патріоту. А близько 540 мільйонів на далекобійні артилерійські боєприпаси. Понад мільярд інвестують у безпілотні системи, зокрема 150 тисяч українських дронів. Уряд запровадив компенсацію аграріям частини витрат на добрива українського виробництва. Про це повідомляє Фонд державного майна України. Ініціатива має підвищити привабливість публічного акціонерного товариства «Суми Хімпром» перед приватизацією. Підприємство планують знову виставити на аукціон у другій половині 2026 року. Попередні спроби продажу ускладнили ринкові умови й воєнні ризики. «Суми Хімпром» виробляє комплексні мінеральні добрива, як відомо. І у продовження теми виробництва і економіки за січень-травень 2026 року Україна експортувала 1 014 000 000 курячих яєць на 112,5 мільйонів доларів. Про це повідомив Союз птахівників України з посиланням на дані Держмитслужби. І це на 22% більше за обсягом і на 64% за виручкою, ніж торік. У травні продали 229 мільйонів яєць. Основні покупці українських яєць Іспанія, Велика Британія, Польща та Ізраїль. На країни Євросоюзу припало 75% експорту.
1: Новини спорту.
0: Жіноча та чоловіча дефлімпійські збірні України з баскетболу до 21 року виграли чемпіонати світу. Про це повідомив Національний паралімпійський комітет. Змагання пройшли у польському Люблині. Обидві українські команди здобули золоті медалі і виграли всі матчі. У фіналах українки перемогли збірну Сполучених Штатів, а чоловіча команда також обіграла американців.
1: Хороше наостанок.
0: У Києво-Могилянській академії вперше запровадили програму з гендерних студій і

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована. Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2 тисяч гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. За одну хвилину сонце виробляє більше енергії, ніж усе людство на Землі витрачає за цілий рік, повідомляє НАСА. Наша зірка – справжній енергетичний монстр, і ми користуємося лише крихітною частинкою її потужності.
2: Цікаві факти.

0: 7FM.
1: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
0: Team, там де ти.

Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова».

Хіт на радіо Тім.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядненні? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава. Маємо вже 14 годину і 2 хвилини у місті, і час розповідати про важливе та актуальне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Чернігівобленерго підбило підсумки роботи за перший квартал 2026 року. Про це повідомили в компанії. За 3 місяці відремонтували 21,21 кілометра лінії 35,100 кВт, а 54 трансформаторні і розподільчі пункти та 73 вимикачі. Також замінили 141 опору до кол-центру. Надійшло до 170 скарг. У Чернігові на вулиці Федора Уманця патрульні зупинили 65-річного водія «Мерседес-Бенц» за порушення правил. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. У чоловіка виявили ознаки сп'яніння. Тест «Драгер» показав 2,25 проміли, майже в 11 разів понад норму. На водія склали протокол, його відсторонили від керування. У Прилуках у соціально-економічному хабі «Життєздатність плюс» відбулася робоча зустріч щодо підтримки переселенців. Про це повідомляє Прилуцька міська рада. Участь взяли представники управління соціального захисту, ради з питань внутрішньопереміщених осіб і юристи фонду «Право на захист». Обговорили житло, державну і місцеву підтримку та юридичні питання. Сторони домовилися посилювати правову допомогу і проводити консультації. Двоє дітей Сновської громади долучилися до поїздки на Буковину у межах проєкту «Карпатська зміна». Про це йдеться на офіційному сайті Сновської міської ради. Діти відпочивали у таборі «Буковинська троя». Ініціативу для дітей із прифронтових регіонів підтримали президент Володимир Зеленський, Українська асоціація футболу та обласні військові адміністрації. У програмі були спорт, арт-терапія, майстер-класи, екскурсії і основи керування дронами. У Бобровиці в комунальному закладі «Центр надання соціальних послуг» відбулося зібрання клубу «Джерело душі». Про це йдеться на офіційному сайті Бобровицької громади. Тема зустрічі «Вам на втіху торба сміху». Учасники виконували українські народні жартівливі пісні, також звучали гуморески, жарти та смішинки. У Бахмачі 18 червня волонтери міжнародної громадської організації «Метаморфози» під керівництвом Вікторії Ванько організували дитячий табір дії імені загиблого земляка Анатолія Шекули. Про це йдеться у повідомленні організаторів. Діти зустрілися з військовослужбовцями Збройних сил України. Бойовий медик Сергій Романюк провів заняття з домедичної допомоги. Військовий психолог і письменник Олександр Зіняк говорив із дітьми про підтримку і людяність. Далі до інших важливих новин. Кабінет міністрів ухвалив постанову про обмеження доступу військових до азартних ігор на час воєнного стану. Про це у Фейсбуці повідомив керівник державного агентства PlayCity Геннадій Новіков. Казино під час входу гравця проводитимуть ідентифікацію онлайн і офлайн. Система перевірятиме реєстри обмежень і військовослужбовців. Якщо підстава підтвердиться, доступ до гри заблокують. Обмін даними відбуватиметься через Трембіту. Україна у червні може отримати близько 13 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Андрій Пишний. Кошти мають допомогти профінансувати дефіцит бюджету і підтримати міжнародні резерви. За словами Пишного, ризики міжнародного фінансування знизилися, але через війну не зникли. У Нацбанку ключовим ризиком для економіки і інфляції називають наслідки російської агресії. У Великій Британії вперше засудили до ув'язнення 2 чоловіків за шпигунство на користь Китаю. Про це повідомляє Sky News. Їх визнали винними у стеженні за гонконгськими дисидентами. Біл Юен отримав 8 років тюрми, Пітер Вай – 10. Вай також відповів за зловживання посадою у прикордонній службі. Обидва провину заперечили, посольство Китаю назвало справу політичною. Далі до новин спорту.
0: Новини спорту.
1: Українська гімнастка Регіна Абрамова у 6 років встановила новий світовий рекорд. Про це повідомили на сторінці спортсменки. 17 червня 2026 року вона виконала 430 підйомів з

0: переворотом на перекладині. І я не помилилася. 430 підйомів з переворотом на перекладині. Її попередній результат становив 223 повторення. Цього разу гімнастка перевершила його майже вдвічі. Заплановану позначку у 400 елементів вона подолала.
1: Хороше наостанок.
0: Благодійний фонд «Дігнітас» створив навчальний проєкт «Літай» для українських ветеранів. Про це пише видання «Шотам». А за 6 тижнів колишніх військових навчають керувати цивільними дронами та основами їхньої інженерії. Учасники тренуються в симуляторних класах і працюють із ремонтними станціями. Проєкт стартував у 2023 році на Львівщині. Торік його розширили до 3 локацій у Львівській і Київській областях. І на тому поки вся інформація. Більше приготуємо для вас на 15-ту. Далі про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода на Тім ФМ.
0: Про погоди суботи будемо говорити, зокрема, суботи 20 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Завтра на Чернігівщині очікується тепла погода з мінливою хмарністю. Вітер буде слабкий і помірний. Переважно змінних напрямків від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах 749-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 38% в день і до майже 93% уночі. А також вночі 20 червня температура очікується на рівні 13-17 тепла, а в день буде значно тепліше, зокрема у місті Прилуки буде хмарно і до плюс 25. Ввечері небо проясниться, промине субота без опадів. В Ічні в день можливий дощ, який до вечора має припинитись, температура до плюс 24 максимум. У Ніжині прогнозують до плюс 25, в день можливий дрібний дощ, ближче до вечора прояснення. В Корюківці буде завтра максимум плюс 24, дрібний дощ можливий від ранку до другої половини дня. У Чернігові повітря прогріється до плюс 25, вдень і ввечері очікується також дрібний дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Та ти шо?».

0: страхом далині.
1: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 13 година 26 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Це був Дан Тес. І поки ми з вами ставимо лайки нашій зіронці Тіні Кароль у Росії, на неї відкривають кримінальні справи. Да-да, от про це розкажу в татишошних новинах цієї п'ятниці, 19 червня. Друзі, привіт! Нарешті я змогу привітатися. Мене кличуть Людмила. До 19-ї ми разом. Додавайте гучності у приймачі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє, смакує краще.
0: А тепер новина з категорії «Ну ви тільки подивіться на них». Коротше, росіяни оголосили війну Тіні Кароль. Так, нашій співачці там загрожує аж 20 років в'язниці за те, що вона, бачите, дискредитує їхню армію і допомагає нашим захисникам.
2: Та ти що?
0: О, як завернула. А насправді все дуже просто. Тіна разом із Сергієм Жаданом, відомим також за гуртом «Жадани собаки» і письменник, він відомий літератор. Так от, вона їздила на Харківщину підтримати військових. Записала пісню з бригадою «Хартія» просто в харківському метро і регулярно донатить гроші на Збройні Сили України і підтримує волонтерів. І ось за це їй там і пригрозили тюрмою аж 20-річного стажу. Тож, якщо хтось, комусь було цікаво, чим зайняті російські слідчі, ну, тим і займаються, що ловлять українських співачок за пісні та добрі справи, бо, мовляв, вони дискредитують російську армію. Тіна, тримаємося, ми з вами, все буде точно добре і все буде Україна.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-889-61. 066-889-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У 2013 році Китай використовував більше цементу, ніж США за все 20-те століття, повідомляють дані Американської геологічної служби. Будівельні темпи Китаю просто вражають. Вони буквально зводять нову країну за кілька років.
0: Цікаві факти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 12 годину маємо і 47 хвилин. Повертаємося до тати Шошних новин. Цієї п'ятниці, друзі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє, смакує краще.
0: І далі маю для вас новину, від якої одразу хочеться вмикати різдвяну ялинку, хоч на дворі літо. Коротше, Джим Керрі, о той самий Джим Керрі, повертається до ролі Грінча.
2: Та ти що?
0: Студія Universal та Image Entertainment вже готують продовження легендарного фільму 2000 року, і повертається вся команда мрії. Сам Джим Керрі, режисер Рон Говард і продюсер Брайан Грейзер. Сценарій напишуть автори Баррі та Кремнієвої долини, тож гумору і характеру буде достатньо, я так думаю. А пам'ятаєте, скільки болю коштувала Джиму Керрі та його перша роль? Актор сам зізнався, у перший день зйомок хотів усе кинути і повернути свої 20 мільйонів баксів, бо грим накладали по 8 годин щодня.
2: Та ти що?
0: Оце справжня жертва заради мистецтва. І нагадаю, оригінальний фільм не просто розчулив глядачів, він зібрав 345 мільйонів доларів у світовому прокаті та забрав Оскар за той же таки 8-годинний грим. А 25 років по тому стрічка й досі б'ється за лідерство в різдвяних рейтингах перегляду, поступаючись хіба що культовому «Сам удома». Тож готуємося, Грінч повертається, і це справжній різдвяний подарунок, так би мовити, наперед. А ще як подарунок звучатиме у нас Єромія та Алексєєв одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
5: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Прилуки – меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки – меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
8: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2 тисяч гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти є.

0: Програма «Тати шо».
1: Отже, друзі, на відому українську співачку Тіну Кароль росіянці відкрили кримінальне провадження, погрожують 20 роками ув'язнення за підтримку української армії. Але ми ж розуміємо, що подібні новини за Перебріка з Болотів – це лише черговий привід пишатися нашими прекрасними артистами. А Джим Керрі тим часом планує знову зіграти Грінча. Ну, більш татишошних новин сьогодні просто не знайти. На тому поставимо крапку і готуємо для вас далі інформаційну службу новин. Менше, ніж за 3 хвилини розкажу про головне, а вам пропоную послухати.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Отже, маємо у місті вже 15-ї, далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Протягом доби 18 червня прикордонники у небі над Чернігівщиною знищили російські безпілотники. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України на своєму сайті. У заголовку до матеріалу на сайті Суспільне Чернігів ведеться про 9

0: ефективне навчання в аспірантурі давало чоловікам право на відстрочку від мобілізації. Ярослава Шеремета та Дениса Домоцького взяли під варту на 2 місяці. Для кожного суд визначив можливість внесення застави у розмірі 641 тисяча 800 гривень. У Чернігові 19 червня відбулася зустріч із представницями громадської організації «Вшануй» Катериною Доценко та Єлизаветою Плескачовою. Як ідеться в наданій інформації на сайті Чернігівської міської ради, її провели, власне, в Чернігівській міській раді. Участь у зустрічі взяли представники влади Українського інституту національної пам'яті та Територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Говорили про розвиток культури пам'яті та вшанування військовослужбовців, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України. Окремо обговорили проведення загальнонаціональної хвилини мовчання, яка у Чернігові щодня лунає о 9-й через систему гучномовців. Також йшлося про організацію поховань загиблих військових і подальшу співпрацю влади, громадських організацій та суспільства. На Чернігівщині підрахували екологічну шкоду від пожежі, що виникла наприкінці квітня 2026 року після влучання безпілотників в один із промислових об'єктів області. Як ідеться у повідомленні Державної екологічної інспекції в Чернігівській області, фахівці продовжують фіксувати та документувати шкоду довкіллю, завдану внаслідок збройної агресії Росії. Площа пожежі становить орієнтовно 7 тисяч квадратних метрів, а її тривалість перевищила 15 годин. Унаслідок горіння продукції та матеріалів в атмосферне повітря потрапили забруднювальні речовини, зокрема оксид азоту, оксид і діоксид вуглецю, діоксид сірки, легкі органічні сполуки, тверді частинки та сполуки важких металів. Загальний розмір шкоди, завданої атмосферному повітрю, визначили у 220 мільйонів 701 тисячу 414 гривень. Матеріали обстеження та розрахунки передали до правоохоронних органів. У Ніжині волонтерам вручили посвідчення. Як ідеться на сайті Ніжинської міської ради, урочиста церемонія відбулася у Покровському храмі. Посвідчення отримали волонтери, які підтримують українських військових, вимушених переселенців та людей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Міський голова Ніжина Олександр Кодола подякував їм за працю, віддані справі та готовність допомагати людям. Він зазначив, що волонтерська діяльність є прикладом патріотизму та людяності. У міській раді наголосили, що Ніжинська громада високо цінує працю волонтерів і їхній внесок у підтримку Збройних сил України. Далі до інших важливих подій. Москву 19 червня знову атакували безпілотники у різних районах міста та області, повідомляли про вибухи. Як ідеться в матеріалі громадського, про це повідомляє низка російських телеграм-каналів, які публікують фото та відео. За даними очевидців, звуки вибухів і роботу протиповітряної оборони чули в кількох районах міста. У пабліках також стверджують, що безпілотники проривалися з різних напрямків, а в окремих районах зафіксували задимлення. Мер Москви Сергій Собянін заявив про відбиття атаки російського ППО і повідомив про нібито збиття понад 30 дронів. У громадського також зазначено, що це вже третя атака на Москву за останні дні. Служба безпеки України та Національна поліція затримали підозрюваних у створенні фейкової копії застосунку «Резерв Плюс». Про це повідомляють у прес-службі СБУ. Спецоперацію провели у Києві, Рівному та Черкасах. За даними слідства, клонований застосунок зовні повністю імітував офіційний застосунок Міністерства оборони України. У підробленому електронному кабінеті користувачі могли самостійно змінювати облікові дані та дописувати собі відстрочку від призову, а потім показувати ці фейкові документи під час перевірок ЦК та поліції. Правоохоронці заявили, що у фейковому сервісі зареєструвались понад 4 тисячі користувачів, а доступ коштував 1200 гривень на місяць. Двом затриманим повідомили про підозру, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
1: Хороше наостанок.
0: Тим часом корова-сосна з Чернігівської області стала найпродуктивнішою в Україні за пожиттєвою продуктивністю. Як повідомляє видання Челайн, за 9 лактацій вона дала 141 тисячу 455 кілограмів молока. Рекордсменка належить ТОВ «Агрофірма» імені Шевченка, розташованому у селі Григорівка Ніжинського району. Головний зоотехнік підприємства Сергій Нестеренко зазначив, що корові сосні 11 років, а результат визначили за даними сучасної цифрової системи обліку. На підприємстві пояснюють високі надої генетикою, якісними кормами, власним комбікормовим виробництвом, менеджментом стада та комфортними умовами утримання. У щорічному рейтингу «Молочні рекорди України» друге місце також посіла корова «Пшонинка» з ТОВ «Понори» Прилуцького району.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода на Тім ФМ.
0: І ще дрібоньку інформації вам розкажу про погоду суботи, 20 червня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, на Чернігівщині завтра очікується тепла погода з мінливою хмарністю. Вітер буде слабкий, від 1 до 5 метрів за секунду змінних

0: Напрямків атмосферний тиск триматиметься у межах 749-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі буде вогкіше відповідно до 93%, в день до 38%. Щодо температурних показників, то у ніч проти суботи будемо спостерігати на стовпчиках термометрів від 13 до 17 градусів тепла, а в день буде значно тепліше, у Прилуках, зокрема, до плюс 25. Буде хмарно, але без опадів, прогнозують синоптики. Вичні. В день можливий дощ, який до вечора має припинитись. Температура сягне позначки плюс 24. У Ніжині прогнозують до 25 тепла. В день можливий дрібний дощ, ближче до вечора прояснення. У Курюківці буде близько 24 тепла. Дрібний дощ можливий від ранку і до другої половини дня. Далі має припинитися. В Чернігові повітря прогріється до плюс 25 максимум, а в день і ввечері очікується дрібний дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: До слова, за останні 130 років найтеплішим 20 червня було у 1999 році. Тоді фіксували плюс 32 градуси. А найхолоднішим цей день був у 1978, коли температура опускалася всього-навсього до плюс 5.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У гієн головну роль у зграї виконує самка. Саме вона очолює групу та приймає ключові рішення, повідомляють дослідження поведінки хижаків у Британії. У світі гієн править матріархат. Дівчата тут справжні лідерки.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 15 година, 34 хвилини, а ми впевнено рухаємося у бік вихідних. Друзі, ви слухаєте Team FM, додавайте гучності у приймачі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Бо далі новини із репертуару «Вау». У США виготовлять космічне вино.
2: Та ти що?
0: Скажу більше, техаський виноград опромінять на орбіті заради мутації.
2: Та ти що?
0: Коротше, уявіть лишень, виноград, що побував на орбіті, дослідники Техаського університету, цього відправляють на МКС сотні насінин винограду 6 місяців під космічною радіацією. Вони там будуть, потім їх посадять на землі, і за кілька років світ зможе скуштувати перше справжнє космічне вино. А почалося все як дипломна робота двох студентів-аерокосмічників, які прийшли до фахівця з виноградарства з шаленою ідеєю і отримали підтримку, уявіть собі. Разом вони створили спеціальний контейнер, що захищає насіння від радіації, але залишає шанс на мутацію. Серед сортів легендарний техаський Ломанто, чиї предки колись урятували світову виноробну історію від загибелі, скажімо так. Тепер історія повторюється тільки вже через космос. Науковці мріють, що диво на зразок того, як випадкова мутація колись подарувала світу сорт Піно Гріні, відбудеться знову. А керівник проєкту нагадує, рослини в космосі – це не забавки, а життя екіпажу, їжа, кисень і здоров'я. Перший урожай чекають за 4-5 років, людство тягнеться до зірок і вже готується там пускати, знаєте, корені. Але спочатку треба буде спробувати космічне вино.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Одинадцяту годину ми вже маємо з вами 11:15, насправді 55, і це добрі новини, насправді, бо вже йде до завершення робочий день цієї п'ятниці, а далі і вихідні, яких ми всі, власне, так чекаємо. Так от, що я вам хочу сказати на останок цієї години? Уявіть собі аналіз крові без жодного укола. Уявили? А це вже практично реальність, щоправда, не в наших амбулаторіях. Отже, ізраїльські вчені створили технологію, від якої аж дух перехоплює, замість голки і проколу пальця, звичайно. Звичайна камера, яка просто знімає ваше око. Про це далі докладніше.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» своє смакує краще.
1: А виглядає це так. 10-секундний відос, і штучний інтелект уже знає, чи все гаразд із гемоглобіном і еритроцитами. Розробили це фахівці Тель-Авівського університету та медичного центру «Шеба». Виявляється, на білку ока чудово видно найменші судини, і кров там рухається так само, як по всьому тілу. Камера із 50-кратним збільшенням знімається рухомо мережево судин, спеціально програма прибирає моргання і тремтіння, а штучний інтелект навчився за цим малюнком судин вгадувати показники крові. І результат просто вражає. Понад 80% випадків система правильно визначає ризик анемії. Перевіряли на 224 людях. Серед них були і здорові, і пацієнти з онкогематологічними хворобами. Звісно, це поки що не повна заміна лабораторії. Лейкоцити, тромбоцити та інші показники так не виміряти. Але уявіть собі, скільком людям це полегшить життя. Дітям, до прикладу, які бояться голки, людям на діалізі, до прикладу, де кров беруть постійно, і навіть мешканцям віддалених сіл, де лабораторій просто немає поруч. Ліцензію на технологію вже отримала компанія Diagnost Tear, і хоча до появи в звичайних лікарнях ще дуже довгий шлях, головне вже сталося, наука довела, навіть наше власне око може стати джерелом цінних медичних даних. А у нас для вас далі запланований цінний блок новин, власне.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
1: Інформаційна реклама. Служба на радіо Тім за графіком у 16-й. Залишайтеся з нами, аби першими дізнатись про головне.
3: Програма «Просто про складне» на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: Отже, маємо вже 16-ту. На студійному час розповідати про важливе.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові відкрили центр захисту та підтримки дітей, які постраждали від насильства за моделлю «Бар на хаус». Як ідеться на сайті Чернігівської ОВА, центр створили в межах меморандуму про співпрацю між Чернігівською ОВА, МБФ, Українська фундація громадського здоров'я та ЮНІСЕФ. Він став першим таким центром на Чернігівщині та 16-тим в Україні. Центр працює за принципом одного вікна. Дитина приходить туди один раз, а опитування проводить кваліфікований психолог у спеціально обладнаній кімнаті. Розмова фіксується на відео і може бути використана як доказ у судовому процесі, щоб у дитині не доводилось повторно давати свідчення. За словами виконавчої директорки МБФ Українська фундація громадського здоров'я Галини Скіпальської, за час впровадження моделі «Барнахаус» в Україні комплексну допомогу отримали понад 3100 дітей. У Ніжині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового льотчика-героя.

0: судового розслідування Білогура, використовуючи службове становище, забезпечив безпідставне перерахування коштів управлінням освіти на рахунки ПП «Буд Арвест». У матеріалі йдеться, що унаслідок цих дій Чернігівській міській територіальній громаді завдано збитків на понад 1 200 000 гривень. На Чернігівщині затримали адвоката Ради адвокатів Чернігівської області, яку підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди за вплив на судове рішення. Про це повідомляє прес-служба управління СБУ в Чернігівській області. За даними слідства, юрист вимагав 80 тисяч доларів США від дружини чоловіка, підозрюваного в організації схеми ухилення від мобілізації. За ці гроші адвокат обіцяв вплинути на суддів і допомогти змінити запобіжний захід для фігуранта, який перебував під вартою. Також він обіцяв вирішити питання щодо закриття кримінальної справи, відкритої за перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3 мільйони 600 тисяч гривень, а досудове розслідування триває. У Новгород-Сіверській громаді офіційно заборонили рух транспорту з гучним вихлопом. Як ідеться на офіційній сторінці громади у Фейсбук, відповідні зміни внесли до правил благоустрою громади. Йдеться про мотоцикли та інші транспортні засоби із системами випуску відпрацьованих газів типу прямострум або вихлопними системами без шумопоглинача. У міській раді зазначають, що проблема шумного мототранспорту турбує місцевих жителів. Такі зміни мають дати поліції можливість складати адміністративні протоколи на порушників. Відомлені також зазначено, що виконання рішення залежатиме від свідомості громадян і контролю правоохоронців. До інших важливих подій Міністерство оборони України запускає платформу TrophyLab, яка надасть перевіреним українським і міжнародним користувачам доступ до інформації про сучасну російську зброю. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення українські військові, науковці і дослідники аналізують трофейну техніку Росії та вивчають її слабкі місця для створення контрзаходів. Платформа дозволить компаніям, дослідницьким центрам і урядам країн-партнерів вивчати російські ракети та інші зразки озброєння. Крім цього, цифрових даних TrophyLab дасть можливість подавати запити на фізичне дослідження трофейних зразків. За словами Федорова, це має допомогти розробникам тестувати власні рішення на реальній техніці противника та скоротити час на створення нових технологій протидії. Австралія надасть Україні додаткові 100 мільйонів доларів на закупівлю критично важливого військового обладнання. За повідомленням Міноборони Австралії, новий пакет фінансування стане продовженням грудневого внеску розміром 50 мільйонів доларів до програми Pearl. Кошти нададуть двома траншами по 50 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців. З урахуванням цього пакету загальний обсяг допомоги від Австралії перевищив 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Із цієї суми понад 1 мільярд 600 мільйонів доларів становить військова підтримка. Віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марл заявив, що країна продовжуватиме підтримувати Україну.
1: Новини спорту.
0: Ветерани з Прилуччини взяли участь у легкоатлетичному забігу «Незламні» у Чернігові. Громаду представляли учасники громадської організації, ветерани 164-го батальйону 119-ї бригади Прилуччини. Захід відбувся у межах Олімпійського дня у міському парку культури та відпочинку. Ветерани сил оборони змагались на дистанціях 500 та 1000 метрів. Головною метою ініціативи назвали вшанування пам'яті загиблих захисників і підтримку ветеранів у поверненні до цивільного життя. Також захід був спрямований на єднання спортивної спільноти.
1: Хороше наостанок.
0: 100 юних музикантів із Чернігівщини стали учасниками творчого табору в Латвії. Про це повідомляє Департамент культури Чернігівської ОДА. Табір став уже четвертим у межах міжнародного проєкту, а серед його учасників були вихованці мистецьких шкіл області, зокрема з прикордонних громад. Упродовж майже 2 тижнів діти вдосконалювали виконавську майстерність, брали участь у творчих заняттях і майстер-класах, а також знайомилися з культурою і традиціями Латвії. Юні музиканти відвідали музеї, бібліотеки, природні локації, побували в Юрмалі, Кулдізі та Тервете, а також виступили з концертним номером на латвійському телебаченні. Завершився творчий табір підсумковим концертом, під час якого учасники продемонстрували набуті навички та творчі здобутки.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Кілька слів про погоду суботи, 20 червня, і повертаємося до хітів для натхнення і перемоги.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: На Чернігівщині завтра очікується тепла погода з мінливою хмарністю. Вітер буде слабкий від 1 до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск триматиметься у межах 749-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вдень трішки сухіше – до 40%, вночі вологіше – відповідно. відповідно до 93. А щодо температурних показників, то вночі вони коливатимуться на Чернігівщині в межах 13-17 тепла,

0: А от в день повітря буде значно теплішим. У Прилуках до 25, буде переважно хмарно, проте без опадів. В Ічні в день можливий дощ. Температура сягне позначки плюс 24. У Ніжині прогнозують до 25, в день можливий дрібний дощ. Ближче до вечора варто чекати ніжинцям прояснення. У Корюківці буде до плюс 24, дрібний дощ можливий від ранку і до другої половини дня. В Чернігові повітря прогріється також до 25 максимум. В день і ввечері очікується дрібний дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Реклама.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
6: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
7: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
5: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
8: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. З давніх часів людський піт використовували як інгредієнт для створення парфумів. Вважалося, що він має особливі властивості для приваблення, повідомляють історичні матеріали про парфумерію. Добре пахнути хотіли завжди, навіть якщо рецепт звучав трохи дивнувато.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
6: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
7: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: 7FM.
1: 16 годину маємо і вже 33 хвилини також. І далі історія, яка справді надихає. Люблю програму «Люди», знаєте, бо мені дуже подобається розповідати про наших земляків.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: І сьогодні привітик з радіотім полетить до Бахмача. Жителька Бахмача Юлія Федай 5 років працювала кондитеркою, каже, виготовляла десерти для чужих кафе і нарешті здійснила власну мрію. Тепер у центрі міста, поруч із міською алеєю, працює затишня кав'ярня кондитерська «Юлія Secret Baker» називається, з чудовим гаслом «Кохай, мрій і пий каву». Мені
3: що?
1: Дуже подобається, власне, така назва і таке гасло. Дуже надихаюче. Разом із чоловіком Юлія викупила готовий бізнес, повністю його оновила, зробила ремонт, новий дизайн і власний кондитерський цех, пише Чаш Чернігівський. А допомогла стартувати державна грантова програма «Власна справа» від служби зайнятості. Підприємиця отримала 500 тисяч гривень і спрямувала їх на обладнання та меблі. І знаєте, що найприємніше в цій історії найтепліше. Юлія не просто відкрила свою справу, вона ще й створила робочі місця для 3 людей. А на вітрині кав'ярні тепер красуються торти, тістечка, макарунси, чизкейки. Усе виготовлено власноруч і з душею. Ось такі історії. І насправді вони дуже надихають, коли мрія, наполеглива праця і підтримка держави разом створюють щось справді чудове для всієї громади.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16:44.
1: Ви слухаєте Team FM. Найближчим часом завершиться робочий день. Попри до вихідні, друзі, це не можна надихати, а ще не можуть надихати ось такі теплесенькі історії з рідної Чернігівщини. На Чернігівщині у Деснянському живе подружжя вчителів-пенсіонерів Павло та Олена Светюхи. Уявіть собі, понад 100 бджолосімей просто в садку біля їхнього будинку. І бджоли в них особливі. Миролюбні, кажуть, і майже не кусають.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Подружжя Светюхи займається пасікою з далекого 1987 року, а це майже 40 років любові до своєї справи. Лише уявіть, Павло Светюха навіть власноруч добирав особливу породу бджіл, щоб добре переносили зиму і були спокійненькими такими, знаєте. А ще вони виготовляють унікальні секції мед у маленьких рамочках. Його зазвичай купують на подарунки. А знаєте, скільки меду за все своє коротке життя дає одна бджілонька? Усього одну ложку. Ось такою важкою працею народжується той мед, що ми звикли бачити на столі. Та працювати бджолярам стає далі важче, і це не секрет. Поля змінюються. Замість конюшини, гречки та волошки тепер вирощують кукурудзу і сою, які не дають нектару, а решту квітів труять хімікатами. Тож основним медоносом для пасіки Светюхів залишається акація, і саме завдяки їй вони щороку отримують свій мед, пише Суспільне Чернігів. А ще Олена розповіла простий народний секрет від укусу бджоли. Друзі, тож додайте гучності і запишіть. Звичайний листочок кропиви, прикладений до місця ужалення, рятує від набряку, каже пані Олена. Ось такі прості і щирі історії нагадують. Справжня любов до справи не має віку.

0: нас може тільки любов.
1: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525.
3: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 16:54. Ви слухаєте Тімофем, друзі, читаю стрічку новин і новини. Думаю, що ну просто ні дня ще не минуло без зашквара від президента Трампа. От про це маю намір розповісти вам у курйозних новинах п'ятниці, 19 червня, то буде в 17:00. Але до того закликаю і наголошую, рівно о 17:00 ми готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Де будемо обов'язково говорити про те, що важливо знати кожному. Отож, почуємося менше, ніж за 6 хвилин. Залишайтеся з нами.
1: Програма «Люди» на Тім FM. Тім – там, де ти. I
2: feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you.

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова» –

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: Маємо вже 17-ту в місті. Далі розкажу про важливе станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині продовжують вдосконалювати оборонні рубежі на державному кордоні. Як ідеться на сайті Чилайна, державний кордон України є першим рубежем захисту держави. У прикордонні щодня триває робота з посилення оборонних спроможностей та створення системи стримування загроз. 143-та окрема механізована бригада продовжує вдосконалювати оборонні рубежі. Також військові впроваджують сучасні технологічні рішення для захисту держави. Детальніше про ці роботи йдеться у відео 143-ї окремої механізованої бригади, тож за бажання усі охочі можуть подивитися. Рятувальники ДСНС влітку 2026 року не чергуватимуть на міському пляжі Золотий берег та інших місцях відпочинку біля водойм у Чернігові. Про це йдеться у відповіді ГУ ДСНС України в Чернігівській області на запит Суспільного. Чергування не передбачене на пляжі Золотий берег, на березі Десни біля готелю Брянськ, на березі Стрижня в районі лісопаркової зони Ялівщина та біля гідрокар'єру в районі Лісковиці. У ДСНС пояснили, що залучення рятувальників до таких чергувань неможливо, зокрема через відсутність відповідної платної послуги у затвердженому урядом переліку. Водночас співробітники ДСНС проводитимуть превентивні заходи та інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення. Офіційно пляжний сезон в Чернігові не відкривають 5-й рік поспіль через безпекове питання та відсутність організацій, які б надавали рятувальні послуги. У Прилуках 18 червня вперше з жовтня минулого року мали увімкнути вуличне освітлення. Як ідеться у сюжеті місцевої телекомпанії, дозвіл надали після звернення міської ради до військової адміністрації та погодження з Чернігівобленерго і

0: надання допомоги мешканцям у різних ситуаціях. Нова поліцейська станція розташована за адресою село Кунашівка, вулиця Шевченка, 23. У селі Сираї Козелецької громади 9 учнів із Козельця їздять на навчання до місцевого ліцею. Як ідеться у матеріалі «Вісник ЧМ», директорка закладу Ніна Розлач пройшла конкурс «Даруйте» і уклала контракт на 6 років. У Сираївському ліцеї навчаються 143 дитини. Окрім учнів із Козельця, до закладу також їздять діти з 11 сіл. Директорка зазначила, що учнів підвозить шкільний автобус. За її словами, біля школи є нове укриття, яке у 2023 році збудували силами Козелецької громади. Сосницька загальноосвітня школа перших-других ступенів отримала статус гімназії. Як ідеться у повідомленні Сосницької селищної ради, у Фейсбук відповідне рішення ухвалили 17 червня під час 41-ї чергової сесії ради 8-го скликання. Депутати розглянули питання, що стосувалось бюджету громади, освіти, комунального майна та розвитку інфраструктури. Заклад розташований на В'юнищі, а не робитимуть філією Сосницького ліцею. А у селищній раді пояснили, що перейменування потрібне для приведення назви закладу у відповідність до вимог чинного законодавства. Школа продовжить працювати самостійно. До інших важливих подій Україна верифікувала 19546 дітей, викрадених або вивезених Росією. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, на окупованих нині територіях проживало 1 600 000 українських дітей. Російські документи фіксують вивезення 744 тисяч дітей до Росії. Частину дітей там незаконно всиновили. Україна встановлює їхнє місце перебування і допомагає поверненням. Кабінет міністрів продовжив до листопада 2027 року проєкт розвитку центрів життєстійкості. Про це у Фейсбуці повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Центри надають психосоціальну підтримку в громадах. Рішення має зберегти мережу і роботу фахівців. У 2025 році туди звернулися понад 19 тисяч військових, ветеранів та їхніх родин.
1: Новини спорту.
0: Дві команди Ніжинської дитячо-юнацької спортивної школи стали срібними призерами чемпіонату Чернігівської області з футболу серед дитячо-юнацьких команд. Як ідеться в наданій інформації, на сайті міської ради нагороди вибрали команди у вікових категоріях U10 та U9. У категорії U10 серед хлопців 2016 року народження друге місце посіла команда під керівництвом Валерія Степа. У категорії U9 серед юнаків 2017 року народження срібні нагороди здобула команда, яку тренують Валентин Мазун та Нікіта Чуб. На шляху до призових місць юні футболісти демонстрували наполегливість і командну гру. У повідомленні зазначено, що ці результати стали підсумком роботи спортсменів, тренерів та підтримки батьків.
1: Хороше наостанок.
0: Ветеран із Чернігівщини Олександр Ларченко відроджує фермерське господарство «Сад Ларченка» у селі Рівнопілля після російської окупації та бойових дій. Як ідеться на сайті «Земляк», історію фермера розповів Чилайн. Господарство працює за кілька кілометрів від Чернігова, а його історія розпочалася у 2002 році. До повномасштабного вторгнення тут вирощували малину, смородину, плодові дерева та полуницю, а за сезон збирали до 15 тонн полуниці. У 2022 році Олександр Ларченко пішов до війська, його будинок і господарство зазнали руйнувань через російські обстріли. Після демобілізації наприкінці 2023-го та очищення полів саперами родина почала відновлювати свою справу. Нині на плантаціях триває збір урожаю, а полуницю можна придбати безпосередньо в господарстві або замовити з доставкою до міста Чернігів.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі підглядаємо прогноз погоди суботи, 20 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, завтра, за попередніми даними синоптиків, очікується тепла погода з мінливою хмарністю. Вітер буде слабкий або ж помірний від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах 749-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме до 40%. Вночі до 93. А про температурні показники далі. Вночі на Чернігівщині очікується, залежно від місця розташування, від 13 до 17 градусів тепла. А в день приблизно показники температури будуть однакові, проте значно вищі. У Прилуках вранці буде хмарно і до плюс 25 прогнозують, без опадів. Вичні в день можливий дрібний дощ, а температура до плюс 24. Вичні прогнозують до 25 тепла, в день можливий дрібний дощ.

0: Дощ, ближче до вечора прояснення. У Курюківці буде плюс 24 максимум, і дрібний дощ також можливий від ранку і до другої половини дня. У місті Чернігів повітря прогріється до плюс 25, вдень і ввечері очікується дрібний дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
4: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
1: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
5: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 80% довгожителів, які дожили до 100 років, то жінки, повідомляє Світова організація охорони здоров'я. Мабуть, жінки знають якийсь секрет довголіття. І він не в шоколаді, а десь між стресостійкістю та гумором.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: 17 година і 25 хвилин у місті нині. Друзі, рухаємося далі. І далі у нас для вас порція курйозних новин.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: І от гуртаєш ту стрічку новини, весь час переконуєшся, що жодного дня без зашквара від президента США Дональда Трампа. Цього разу Дональд Трамп під час церемонії нагородження в Білому домі потрапив у комічну ситуацію. А він просто-напросто не зміг застебнути нагороду на ветерані. Майже 40 секунд він намагався впоратися із застібкою, медалі – пошани, а потім махнув рукою і просто тугесенько зав'язав ту стрічку на шиї військового. Ну, виглядає, чесно кажучи, це дуже крінжово. На відео, яке миттю розлетіли соцмережами, видно, як Трамп щось активно говорить майору, а коли нарешті впорався із медаллю, в залі всі гучно засміялися. А нагороджували, до слова, справжнього героя – майора Ніколаса Докері, який здобув цю найвищу військову відзнаку США за неймовірну хоробрість під час бойових дій в Афганістані. У травні цього року він пішов у відпустку, маючи цілий список нагород. У відставку, даруйте, пішов. Срібну зірку має він, легіон заслуг має, бронзову зірку з кластерами і навіть фіолетове серце. Тож, попри весь курйоз із застібкою, головне, що людина гідна найвищої пошани, її таки отримала.

0: що гине в тіні.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44.
2: Пірне у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2 тисяч гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
3: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім.ФМ. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.
4: Для

0: 7FM.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа, або ж річ до певної категорії.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай, і залишив смак на моїх губах печать. Team, там де ти.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Оперативно. На хвилі радіо
2: 17.50, друзі мої, маємо оперативне сповіщення від Чернігівводоканалу, як ідеться на їхньому офіційному телеграм-каналі. В Чернігові продовжили відключення водопостачання через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі по проспекту Миру. За повідомленням КП «Чернігівводоканал», перекриття води триватиме до 20-ї години 21 червня 2026 року. Причина – ліквідація пориву на водопроводі. Без водопостачання залишаються частина приватних будинків на проспекті Миру, вулиця Мартина Небаби, Свято-Михайлівській, Цегельній та у провулку Олександра Білевича. Також води немає у багатоповерхівках на вулиці Мартина Небаби 100 і 102 та на проспекті Миру 143, 145, 147, 149, 151 і 153. Серед юридичних споживачів без водопостачання адреси на проспекті Миру 116А, 137 та 139, а також на вулиці Мартина Небаби 104 і 106. Зокрема, спортивно-розважальний комплекс «Аватар». А, власне, якщо у вас є які запитання, ви завжди можете звернутися. Телефон для довідок 0800 50 50 51.

0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 17 година 56 хвилин. Далі курйозні новини. Будемо продовжувати, власне, сповіщенням про ще одних наших чудових сусідів. Так би я би висловилась дуже м'якесенько. У Білорусі заборонили штани модного бренду жіночого одягу з Іспанії.
2: Та ти що?
1: Штани визнали небезпечними, на минуточку. У Білорусі заборонили продаж однієї з моделей, якщо сказати точніше, штанів відомого іспанського бренду жіночого одягу. Виріб не пройшов перевірку фахівців Держстандарту. У відомстві встановили раптом, що штани не відповідають вимогам техрегламенту з безпеки, показник повітропроникності. Виявився майже у 5,5 разів нижчим за норму. Держстандарт заборонив продаж цієї моделі штанів в Україні і ввезення заборонив навіть. Ті вироби, що вже надійшли до магазинів, наказано вилучити з торгівлі. Претензії до продукції цього бренду у Держстандарту виникали раніше. У травні 23-го року до реєстру небезпечної продукції внесли два блейзери, 6 моделей штанів та жіночу сорочку. Причина була та сама – погана повітропроникність. Цікаво. Власне кажучи, на кому вони вимірювали її. Страдіваріус, от про цю торгову марку йдеться, це іспанський модний бренд жіночого одягу, що належить групі компанії Inditex. Ну, а білоруси, судячи з усього, люблять гуляти з вітерцем. На тому будемо ставити крапку і наближати час новин.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: І о 18-й пропонуємо вам послухати підсумковий випуск новин п'ятниці 19 червня. Залишайтеся з нами.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: 18-му місці нині час підсумувати. Інформаційний день п'ятниця, 19 червня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові відкрили центр захисту та підтримки дітей, які постраждали від насильства за моделлю «Барнахус». Це перший такий центр на Чернігівщині і 16-й в Україні. Він працює за принципом одного вікна. Дитина приходить туди один раз, а опитування проводить кваліфікований психолог у спеціально обладнаній кімнаті. Розмова фіксується на відео і може бути використана як доказ у суді, щоб дитина не доводилося повторно давати свідчення. За словами виконавчої директорки МБФ «Українська фундація громадського здоров'я» Галини Скіпальської, за час впровадження моделі «Барнахус» в Україні комплексну допомогу отримали понад 3100 дітей. Начальник управління освіти Чернігівської міськради та депутату міськради Василю Білогурі повідомили про підозру. Як пише Челайн з посиланням на власні джерела, підозру 19 червня повідомила Служба безпеки України. За інформацією видання, йому інкримінують кримінальне правопорушення. Білогура, використовуючи службове становище, забезпечив безпідставне перерахування коштів управління освіти на рахунок ПП «Буд Арвест». У матеріалі йдеться, що внаслідок цих дій Чернігівській міській територіальній громаді завдано збитків на понад 1 200 000 гривень. Денису Домоцькому та Ярославу Шеремету, яких підозрюють у справі про фіктивне навчання в аспірантурі чоловіків призовного віку, обрали запобіжні заходи. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка була присутня на засіданні Деснянського районного суду Чернігова. Йдеться про сина та помічника ректора Національного університету Чернігівський колегіум Олега Шеремета. За даними слідства, фіктивне навчання в аспірантурі давало чоловікам право на відстрочку від мобілізації. Ярослава Шеремета та Дениса Домоцького взяли під варту на 2 місяці. Для кожного суд визначив можливість внесення застави у розмірі 641 тисяча 800 гривень. У Чернігові 19 червня відбулася зустріч із представницями громадської організації «Вшануй» Катериною Даценко та Єлизаветою Плескачовою. Як ідеться в наданій інформації на сайті Чернігівської міськради, говорили про розвиток культури пам'яті та вшанування військовослужбовців, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України. Окремо обговорили проведення загальнонаціональної хвилини мовчання, також йшлося про організацію поховань загиблих і подальшу співпрацю влади, громадських організацій та суспільства. Рятувальники ДСНС влітку 2026 року не чергуватимуть на міському пляжі «Золотий берег» та інших місцях відпочинку біля водойм у Чернігові. Про це йдеться у відповіді ГУ ДСНС України.

0: тактичної авіації. Посмертно Данилу Мурашку присвоєно звання майора та найвищу державну нагороду Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка». У Ніжині волонтерам вручили посвідчення. Як ідеться на сайті Ніжинської міськради, урочиста церемонія відбулася у Покровському храмі. Посвідчення отримали волонтери, які підтримують українських військових, вимушених переселенців та людей, що опинилися у складних життєвих обставинах. У міській раді наголосили, що Ніжинська громада високо цінує працю волонтерів і їхній внесок у підтримку Збройних сил України. У Новгород-Сіверській громаді офіційно заборонили рух транспорту з гучним вихлопом. Як ідеться на офіційній сторінці громади у Фейсбуці, відповідні зміни внесли до правил благоустрою громади. Йдеться про мотоцикли та інші транспортні засоби із системами випуску відпрацьованих газів типу прямострум або вихлопними системами без шумопоглинача. У повідомленні також зазначено, що виконання рішення залежатиме від свідомості громадян і контролю правоохоронців. У Прилуках 18 червня вперше з жовтня минулого року мало увімкнути вуличне освітлення. Як ідеться у сюжеті місцевої телекомпанії, дозвіл надали після звернення міської ради до військової адміністрації та погодження з Чернігівобленерго і Прилуцьким РЕМом. Освітлення дозволили вмикати з 21 години до початку комендантської години. За словами Олега Лещенка, світло з'явиться не на всіх вулицях через аварійні ділянки мережі після тривалого відключення. Фахівці перевірятимуть несправності, а диспетчерська служба прийматиме скарги, зауваження мешканців щодо роботи освітлення. Сосницька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів отримала статус гімназії. Як ідеться у повідомленні Сосницької селищної ради, відповідне рішення ухвалили 17 червня під час 41-ї чергової сесії ради 8-го скликання. Заклад, розташований на В'юнищі, не робитимуть філією Сосницького ліцею. У селищній раді пояснили, що перейменування потрібне для приведення назви закладу у відповідності до вимог чинного законодавства. Школа продовжить працювати самостійно.
1: Новини спорту.
0: Ветерани з Прилуччини взяли участь у легкоатлетичному забігу «Незламні» в Чернігові. Як ідеться в наданій інформації, громаду представляли учасники громадської організації ветерани 164-го батальйону 119-ї бригади Прилуччини. Захід відбувся в межах Олімпійського дня у міському парку культури та відпочинку. Ветерани Сил оборони змагались на дистанціях 500 та 1000 метрів. Головною метою ініціативи назвали вшанування пам'яті загиблих захисників і підтримку ветеранів у поверненні до цивільного життя. Також захід був спрямований на єднання спортивної спільноти.
1: Хороше наостанок.
0: Випускник Чернігівської приватної школи Мудрагелики Мирон Черненок склав НМТ з англійської мови на 200 балів. Як ідеться у повідомленні школи, цей результат пов'язують із системним навчанням, довірою до вчителя та впевненістю учня у власних силах. Сам Мирон Черненок зазначив, що окремо до англійської мови не готувався. За його словами, він був впевнений у хорошому результаті завдяки вчительці Наталії. Водночас результат у 200 балів, як зазначив випускник, його здивував.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Отже, далі кілька слів про погодні умови суботи, 20 червня. Чого варто очікувати на Чернігівщині? Слухайте далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, на Чернігівщині завтра буде тепленько, але мінлива хмарність триматиме всіх насторожі, так би мовити. Вітер слабкий, прогнозують. Від слабкого до помірного – від 1 до 5 метрів за секунду. Змінних напрямків, атмосферний тиск у межах 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 38% в день до 93% майже уночі. А вночі повітря, значить, буде тепленьке на 13-17 градусів плюс-мінус, а в день по області буде тепліше в рази. У Прилуках, зокрема, зранку буде похмуро, в день потепліше до +25, ввечері небо нарешті проясниться, опадів прилучанам на завтра не прогнозують. Вечірні в день можливий дощ, і повітря прогріється до +24. У Ніжині очікують до +25. В день може накрапати дрібний дощ. Ближче до вечора прояснення варто чекати. У Корюківці температура сягне позначки +24, а дрібний дощ можливий від самого ранку і майже до вечора. В Чернігові теж буде теплесенько до +25, і дощик супроводжуватиме нас і в день, і увечері, власне кажучи.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: На Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма від
1: 8.15, 18, даруйте 15. У мене ж, мабуть, вихідні в голові сьогодні зустрічаю прямо цілий день. 18.15. Перше, вітаю вас із завершенням робочого тижня, робочої п'ятниці. Вітаю вас, ми практично вже у вихідних. А друге, рівно о цій годині, о цій хвилині, ми зачинаємо програму «Привітань від душі», де закликаємо вас потішитися, до прикладу, з того приводу, що вже п'ятниця, і завтра вихідні, і замовити собі з того приводу якийсь улюблений хіт послухати на Team FM, який хочеться почути просто цієї миті, а не тоді, коли він зустрінеться вам у плейлисті. Звісно ж, вам обов'язково зустрінеться у плейлисті ваш улюблений хіт, і не один, але чому би не послухати його на замовлення просто зараз. Для цього вам варто лише написати нам на Viber або Telegram студії 093-429-8899. А ще пригадуйте, хто сьогодні має свято і раптом забули привітати, обов'язково привітайте на хвилі Team FM. Нагадаю, усі вітання, замовлені пісень у нас абсолютно безкоштовні для наших слухачів. Лише не встигніть зробити до години 19. Вайбер та телеграм, ще раз нагадаю, 093 429 8899.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найкоротша війна в світі тривала всього 38 хвилин, повідомляє історичний журнал «Світові події». Іноді навіть війни встигають завершитися швидше, ніж триває наша ранкова кава.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
2: But I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

0: 18:28 у місті. Нині ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, п'ятниця. Нарешті 19 червня, і ви не повірите, але я скажу, сьогодні, 19 червня, в Україні відзначають День фермера. Свято людей, чия праця щодня годує всю країну. Команда Тім ФМ щиро вітає всіх аграріїв, фермерів та працівників сільського господарства з професійним святом. Свято, до речі, дуже молодесеньке. Його започаткував президент Володимир Зеленський 18 червня 2020 року. Тож, дякуємо вам за невтомну працю, за хліб на наших столах і за те, що навіть у найскладніші часи для нашої країни українська земля продовжує родити. Ваша наполегливість, любов до землі і відданість справі – це справжня основа нашої продовольчої безпеки України. А це теж такий складний час дуже важливо. Тож, бажаємо вам щедрих врожаїв, міцного здоров'я, мирного неба і заслуженого добробуту. Нехай ваша праця завжди приносить достаток вашим родинам і силу всій нашій прекрасній країні. І вас, наші слухачі, закликаємо сьогодні передати теплі вітання фермерам, аграріям і працівникам сільського господарства. Пишіть нам на Viber або ж Telegram студії ті вітання 093-429-8899. А ми будемо їх озвучувати одразу по приходу. І нагадаю, що вітання на Тім ФМ безкоштовні.
1: Реклама.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61.
4: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Програма від душі.
1: 18:38. Далі буде майстер-клас від Сергія. Як зробити приємно дружині, навіть якщо дружина нині займається хатніми справами. Отож, маємо дуже таке щемненьке гарне привітання на Viber-студії. Пише нам Сергій. Доброго вечора. Можна, будь ласка, пісню для самої гарної дружини. Для самої гарної дружини Ірини. Вона нині прибирає вдома. Тож, Ірочко, натхнення вам з домашнім прибиранням. Я вас підтримую, як жінка. Треба все зробити сьогодні, аби були вільні вихідні. І далі пісня для вас у подарунок від Сергія.
2: Ну, в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 18 година і вже 48 хвилин у місті, друзі. Я тут підглянула, виявляється, визначають сьогодні, 19 червня, у п'ятницю, Всесвітній день дитячого футболу, а ще Всесвітній день прогулянки, а ще Міжнародний день коробки. Ну, раптом якась у вас там коробка завалялася вдома, можете її сьогодні не викидати вже. Нехай вона вже відсвяткує своє свято міжнародне, викинути завтра. А насправді я жартую, але повернулася до вас, аби нагадати про те, що ще триває у нас програма «Привітань від душі», і ми готові передавати ваші привіти, привітання, а ще вмикати улюблені хіти. Готові ще буквально 10 хвилин. Пишіть нам на Viber або Telegram студії просто цієї миті. 093-429-8899.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Ви слухаєте «Тім FM.

0: Кожен з нас програма від 18:56.
1: Друзі, найближчим часом пропонуємо до вашої уваги дайджест хороших новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: О 19-й то буде, а на фінал цієї години маємо ще одне тепленьке вітання цього вечора п'ятниця, 19 червня, від сина Сергія для тата Ігора. От таке гарне вечірнє привітання від сина Сергія для тата Ігора. Ну і, звісно ж, пісню послухаємо на замовлення.

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».
2: Тім, там де ти.
3: Дев'ятнадцята година.
4: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
5: Доброго вечора, ми з України. Радіо «Тім». Прилуки – 95,7. Ніжин – 93,1 FM. Чернігів – 102,4 FM.
6: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
7: Отже, 19 нині, і це час говорити лише про хороше, друзі. У Норвегії заснували норвезько-український часопис про літературу та історію під назвою «Номер 13». Про це повідомило Читомо. Видання має знайомити норвезьку аудиторію з українською культурою та фіксувати історичні події для майбутніх архівів. Назву журналу пов'язали з українським письменником Валер'яном Поліщуком, якого у жовтні 1927 року працівники радянського посольства у Норвегії зареєстрували як українця номер 13. До першого випуску увійшли тексти і роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, істориків і військовослужбовців. Журнал виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах, а наступний випуск редакції планують опублікувати восени. Історик та амбасадор платформи «Юнайтед-24» Тімоті Снайдер долучився до благодійної кампанії «Захист неба» і допоміг зібрати 500 тисяч доларів на дрони-перехоплювачі для Національної гвардії України. Про це повідомили в «Юнайтед-24». За зібрані кошти організатори закупили 100 безпілотників «Стінг», партію техніки передали бійцям 23-ї окремої бригади «Хортиця» Національної гвардії України. За перші 7 місяців використання дрони «Стінг» допомогли знищити 3 тисячі ворожих цілей. Від початку повномасштабної війни Тімоті Снайдер системно допомагає Збройним силам України через «Юнайтед-24».
0: Новини Чернігівщини.
7: У поліклінічному відділенні Прилуцької дитячої лікарні вперше за 50 років розпочали капітальний ремонт. Про це йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. Загальна вартість робіт – близько 6 мільйонів гривень. Половину виділило місто, половину – французький фонд «Солідаріті». За словами директорки Олесі Цибенко, ремонт проведуть у 3 етапи. Поліклініка прийом дітей не припинятиме. 100 юних музикантів із Чернігівщини стали учасниками творчого табору в Латвії. Про це повідомляє Департамент культури Чернігівської ОДА. Табір став уже четвертим у межах міжнародного проєкту, а серед його учасників були вихованці мистецьких шкіл області, зокрема з прикордонних громад. Упродовж майже 2 тижнів діти вдосконалювали виконавську майстерність, брали участь у творчих заняттях і майстер-класах, знайомилися з культурою і традиціями Латвії. Двоє дітей Сновської громади долучилися до поїздки на Буковину в межах проєкту «Карпатська зміна». Про це йдеться на офіційному сайті Сновської міської ради. Діти відпочивали у таборі «Буковинська троя». Ініціативу для дітей із профронтових регіонів підтримали президент Володимир Зеленський, Українська асоціація футболу та обласні військові адміністрації. У програмі були спорт, арт-терапія, майстер-класи, екскурсії і основи керування дронами. У Бахмачі 18 червня волонтери міжнародної громадської організації «Метаморфози» організували дитячий табір «Дії» імені загиблого земляка Анатолія Шикули. Про це йдеться у повідомленні організаторів. Захід провели під керівництвом Вікторії Ванько. Діти зустрілися з військовослужбовцями Збройних сил України. Бойовий медик Сергій Романюк провів заняття з домедичної допомоги, а військовий, психолог і письменник Олександр Зіняк говорив із дітьми про підтримку і людяність. У Бобровиці в комунальному закладі «Центр надання соціальних послуг» відбулося зібрання клубу «Джерело душі». Про це йдеться на офіційному сайті Бобровицької громади. Тема зустрічі – вам на втіху торба сміху. Учасники виконували українські

0: 223 повторення. Цього разу гімнастка перевершила його майже вдвічі та подолала заплановану позначку у 400 елементів. А у Прилуках провели дитячі змагання з пляжного волейболу до Всесвітнього олімпійського дня. Про це повідомили організатори. Турнір відбувся на території Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. Участь взяли 14 команд. Хлопці та дівчата грали разом. Переможців нагородили медалями та грамотами.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Погода.
0: 19.05. Далі кілька слів про погоду суботи.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: На Чернігівщині завтра, за попередніми даними синоптиків, буде тепло. Мінливу хмарність прогнозують, вітер слабкий або ж помірний від 1 до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Відносна вологість повітря вночі буде відповідно вологіше до 93%, день – до 38%. Уночі температура повітря на Чернігівщині коливатиметься в межах 13-17 градусів тепла, у Прилуках, а вранці буде хмарно, вдень до плюс 25, увечері проясниться і без опадів. Вичні вдень можливий дощ, який припиниться до вечора, температура до плюс 24. У Ніжині до плюс 25, вдень можливий дрібний дощ, ближче до вечора варто чекати ніжинцям прояснення. У Корюківці до плюс 24, дрібний дощ можливий від ранку і до другої половини дня. У місті Чернігів завтра до плюс 25, дощ очікується і вдень, і увечері. Але за будь-якої погоди Тім ФМ буде поруч і буде джерелом вашого натхнення. Дякуємо силам оборони за можливість мовити для вас, друзі, і вам, звісно ж, за те, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Залишайтеся з нами, па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Центр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. «Важка ділянка топ-10». Почнемо з дуже теплої прем'єри. Аліна Гросу випустила авторську пісню «Мій рай», присвячену найціннішому – родині. Як створювався трек, сама Аліна розповідає так, що зайвих слів не треба.
2: «Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ, коли поряд сім'я є, коли я бачу свого синочка. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю. Хай вона сумна, але вона створена в моєму житті під час кохання. Чомусь, видно, як творчій людині, мені хотілося трішки постраждати. От. Я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими».
1: І просто зараз перша прем'єра ефіру. Гросу «Мій рай». Слухаємо.

Ми розпочали з особистого родинного вибуху емоцій, і наступна новина підхоплює цю важливу тему, але вже в масштабах усієї країни. Важка ділянка, Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

Щойно в нашому ефірі відзвучала «Ніч». Велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок. Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоєв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Після успіху на Євробаченні гурт «Циферблат» анонсував масштабний концертний камбек. Вже цього місяця музиканти виступлять у Києві та Львові, де вперше наживо презентують нові україномовні композиції з майбутнього альбому «Меланхолія», а також зіграють улюблені треки з платівки «Перетворення». Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма. Страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. До великої прем'єри ще є час, а згадати неповторну енергію лідера «Скрябіна» можемо просто зараз. Попереду коротка пауза, після якої важка ділянка повернеться із новинками від «Паліндрома», залаштунковими таємницями американського туру «Як так» та унікальним класичним вінілом, який записували під час блекаутів. Не перемикайтеся. Гурт «Скрябін».

0: в небуття.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

знову привіт усім, хто з нами. Програма «Важка ділянка» повертається, і ми продовжуємо огляд головних культурних та музичних подій. Зараз ми занурюємося в абсолютно нову музичну реальність. Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, представив першу частину свого нового альбому «Декілька пісень невизначеності. Частина перша». Цей реліз присвячений прийняттю крихкості нашого світу та умінню жити в умовах постійних змін. Музично-класичний реп тут перетинається із металом і построком. Непростий матеріал для непростих часів. Слухаємо пісню «Sense» прямо зараз.

Щойно прозвучав новий сингл «Sense» від «Паліндрома». Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу. Записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви – «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналися 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилева-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі-Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін Опер» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Сад-світ продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. Слухайте своє, підтримуйте українських артистів, ходіть на живі концерти та відкривайте нові імена. З вами був Андрій Чиж і програма «Важка ділянка». До зустрічі за тиждень.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

прийде до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну, ти. Давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті підемо до сну. Іди до мене, ну.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

прийди до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну, ти. Давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: This is Croak Sound.
1: На Тім ФМ Північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10. Від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр, це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова».

втім, там, де ти.

0: дівочий секрет, під соло кларнету наспівує місяць час. І ми ще не пара.
1: Дім FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: Увесь світ дивиться на мій Team крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: хітів.
1: Team FM.
2: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому.
1: Програма «Сила слова».
2: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
1: Сила слова.
3: Around the world.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною. Чому за

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання,

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.